فجعلهم كعصف مأكول. يلا يونت بن خنا جيسو نكلا يلا سبورم جفلانتي اك بوروم نياي تي موي ابراها ارمي بام يورون وار نياي اك ارمي بو ريب مو نيكات الم يجعل كيدهم في تضليل نينا يلا مو ديف سين بخمي مو نيك بخمو نخساي وارسل عليهم طيرا ابابيل اسكي بيتي مول سن بي دي جونيو في mu awaye ci ñom ay picci yo xamni bayiko ababil tarmihim di len sanni bi hijaratin min sijil ay doj yu bayiko ci sawara mu dal ci sen kaw faja'alahum ka'asfin ma'kul ñu muju nek comme aw ngot wu ñu nek serign bi continue di wax ci xissa bobu di wax na ha jubluna mustadrajun kunu jayka min al anami ci minde fi te muy abraha ak ay gayam للجهل غير ريري غوم ريري بالمعظم تكونو ماغالكا تي موي كعباغي اك يالا موني ماغالما المعظم تي يالا موني ماغالما فان لا جبلو الى البيت الحرام جيم تي نيغوم يالا موي بيت الحرام لكي يسير غير موج رك غير بغ نيك بي موج زان هدام دي بوروم ماب مام غير بغ ماب نيك با موني ابراها miñu ngani moy kuñu jayu dafa jayu dafa manam yalla da ko jay jox ko pouvoir jox ko lepp nak way nak rere gum rere mbirum yalla sun borom mo taxone mu bew ba jogne day engager kaaba gi bako mag bako mabbu serign bi ne wallahu yalla jalla magna fa'ala defna bi jayshihi ci armem ba mala nga xamne ni fa'ala defna ko bi jahihi ci daraja mu yunit bi sallallahu alayhi wa sallam waja'ala nita yalla mom mu def kaydahum sen pexema fil yahmi ci ak sanku muju nek pexemu naxsay neena kat yalla sun borom ci ak magam bi abraha joge def lolo lam def ci armée ba nam len rayé ak nam len sanké picci nañ len def san len doji ñom ñep ñu mab ñu lak dagato bo def ay fajarté lolo kat tay sen pexé miñ andi won yalla sun borom defna antuul muni fal kullu kep min dawil batar ci borom reey reey lu ya kep ci ñom rek ñom ñep mata fatuna bi aswa'i hajar ci gën ga ñaawi doj ja'alahum defna len rabbul bashar borom binde fi kalu qamin melne ki ay tibbu linahimi ñeel gemmiñu aji fuqale ji mene ñoo nga xamni ñoy way reey reey li te moy abraha ak ñum andam ñum ñepp de ndax te picci da leen na sanni ay doj naam wa arsala alayhim tayran ababil la yalla picci yoy na bi leen sanni doj kuñ sanni doj bu lo doj wi dalere da ngay mosoro da ngay def ay fajarte def ay tasar bané tas de ngey misale sax comme manam doju ndef manam neferew gile bu ko nefere ngay gis ne gunuri mbeur nga ni dañuy ñew diko bëragan sam ko ba manam namuy mel neena kat ñom niñu dé niñ mujju mel non la mel salté salté dal di fajaro tojato abraham nak mom déwut ci sasi waye nak yalla da ko def dox té xaré mom da ci bax nga netali ko bam démé déwu bay gis na li xew ak yalla def ci mom fébar ak musiba metti ba mujju fat kon li nak ci irhasatun nabi ci la bokk moy nabi ci la bokk moy li bimu xewé rek da fay mel dé ci kem tan yonent bi la mo xalla day annoncer ne kat amna lu reuy lu waje ñew bimu amé ba xew gannaaw ñeen fukki fan ci la yonent bi gane aduna mom lañuy wax amul fili atum ñaye ci la yonent bi gane aduna mune wamil khawariq bok na ci kharbaq yo xamne bada feñna mala nga xamne ni wala bu la nexe ngeen wa bada feñna mala nga xamne haza laqnako warul muqtada kuntum kunu rayka salla yalla doli tedd nga alihi ci mom yalla man yalla mi nga xamne hada gindena bihi ci mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam zabit tafahumi way degna min khawariq ci ay kharbaq ci ay fotiba muney bok na ci kemtan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak kharbaq ya li nga xamne ni mom mo xew fele ca gharu hira ci ay kemtan waaw ay xarbaax yu reey loolu it xissala bu siiw bo xamne bu wer rot na.

ci moom dal na mooy sabab bi tax yàlla suñu borom bind bindee fii daal. Waaw, képp ku ñu bind rek yonente bi alayhisalatu wassalaam ci ngeneelam moo tax alayhi salaatu wassalaam. Fii tamit day ñaan day julli ci yonente bi ne yow suñu borom yow mi nga xam ne yaay borom xéwal yi yàlla na nga julli ci yonente bi nga xam ne yónni rasulu rahma la, ndaxte yàlla moo ko wax ni ko wama arsalnaaka illa rahmatan lil alamin. Man kat man yàlla dama laa yónni ngir rek nga nekk lan, ngir nga nekk yërmande ci mbooleem mbindeef yi. Moo tax sëriñ bi ne kat yonente bi yërmande yonente boobu nga xam ne it mooy tëjug bépp buntu tiis buntu mbugal xam ne mooy caabi bi tëj buntu mbugal. Salli man na yàlla na nga dollee wóolu

من ذاك خيار العربي ذاك كوكي تميت منيل العربي موي اجي عمل جي اجو يا مو يننت بيغا خامني كيب كو ام اجو بو نيوي جيم سا اجو فاجو واي ذاك كوكي نينك سبيل الطلب موي يونو تشاكوتيف تشاكوتيف ا نيت كي دي تشاكو نيت كي دي ساكو مو نيك لوكاي غيندي لوكاي ومات ديمي كو تي يالا اك ليپ لومي ساكو تي ادنا مو الاخره xamalni yoon wi nak wi ci gëna gaaw moy nga jaaré ko ci yoonent bi ali sattu salam top ko daldi xëñtu mboram xëñtu sunnam tabibu ahli saqmi yoonent bobu nga xamni moy docteur bu ñoon te xey di ñi manam yoonent bi ñoon rag gi ñi nga xam dañu amé tawat manam da bëgg wax ni yoonent bi kat képp ko xamni ni ku fébar la mom mo yor sa médicament manam ci nga xamni ni mo lay faj salli neena yalla nga dolle tedd nga ala babil huda ci buntu njugga na il madaki aji sori ci am lef manam yoonent bi nga xamni ni kat mbiram dafa kawé lol fa yalla sun borom tabaarak wa ta'ala mo li ndada ko nga xamni it moy joxe tabga laysil ida nek gayne fa non ya non yi nga xamni ñoy non yalla yi dafa wex ba melni gayne ci ñoom ما حرداك اجي فرجي الكدي باب العلا يونتي بوم غي خاني موي بونتو كاويا والكرم اك تابغا نيو يالا سن بوروم يالا nga doli tedd nga ci yonenti bi nga xani moy buntu jugg yonenti bi nga xamni ni tamit mbiram dafa sori lol fa yalla sun borom yonenti bobu nga xani moy joxe tabga kep ko xamni ni am nga aajo kat xamal ni mom bo ñewé da nga fekk di ak tabam yatuna yonenti bobu nga xamni moy gaynde ak non ya yonenti bobu nga xamni moy farji alkane waye moy buntu bu way kawé buntu bi yu kawé ak tabga muni wa salliman yalla nga dolle wolu ala al amin ci kuñu ki nga xamni ni moy kuñu wolu yonenti bi al amin moy ki nga xamni ni kuñu am ko lutti ci mom zak ko ki al makin moy kuñu degeural ka nga xamni yalla sun morom daf ko degeural wal matin ak ki nga xamni moy aji degeur je waaw serigne bi continuer dal di wax ni tabarakallah mune wa salliman yalla nga dolle wolu ala al amin ci yonent mi xani moy aji wolu je zaka ko ke al makin moy ki yalla sun borom dara jall yalla sun borom yekati wal matin ko ke it moy aji degeur je kuñu degeural ka ci ay kemtan yu fess ni zaka ko ke al mujirit moy ki nga xamne moy laq kadba moy ki nga xamne ku laqatu bo ñewé ci mu laq la waaw aji xet leje ko kayit al qamin moy aji yeyo bi da sana ci tagwi waxtarimi dina ko wormal yalla ko wormal muni yu sun borom yalla nga dolle wolu ci yonent bi nga xamne bokku na ci ay turam al amin moy kuñu wolu ki am confiance al makin ka nga xamni it moy kiñu kuñu degeural kuñu yekati ñu dëgëral ka tamit nga xamné ni moy araté moy laq képp ko xamné ñew nga laq tu fi mom am nga karangé waye koku tamit moy ki nga xamné mom mo yayo tag wi ni mune daka ko ke al wahid moy ke ñak ga mas ke ñak ga ku melni ki mom amut wal majid neena ko ke it moy aji tedd ja wa huwa timum al mabar moy mbax ge waye wal ahid moy kané sowi tek ci yoon wa jëm ci yalla andak ak njabotam mabar al ahid joxe moy jeng am da bëggone yoonu te bi dafa sori molem luy yoonu safan tek ci yoonu siratul mustaqim moy al ahid tamune wal mabar wal ahid man yoonenti bobu nga xamne yaqulu lana wa mat استقامتني عندك جب من كان خمني عمي عمي

0: لتربكت في عرشك تسع عرش يوغ المعظم جديد من مجل انت بو علي صلاة وسلام يا خمني نيكت فتبارك الله فاي ملنكي ما نام موي كامي بنده في ييب بسخ مجونا تورم نيك نلو ني بنده تسع عرش ده عرش جو مجل جوج فتبارك الله منيكت وفي الجنان من كو بيدي تامي تورم تي الجنه وفي الجنان والسقوف اك تامي تي خديا وفي الوجوه في خدي موي خر كانم يا والكهوف اك في خدي موي خنتيا من يقلع دال ني بودي كل سنه من بيب خيرم بالرماح تي خيجا يم يورون ديكو خيخ مك اي صحابه وسيوف اك جاسمي تي لن تخول الاسلام كوكو مو يونس بي علي سات والسلام من قاد ومبدنا الهدى توي جوبيا وي غندكيا للنعيم جيلن تي يالا سن بروم ياجي خيولاجي بخير ذكره تي غنجي اك تودم الحكيم غدي غن خرن القران بيو خني موي تيري بو خرن تيري بو ام حكم بربه تي بروم الباقي ما اجي دس القديم اجيت سبحان من تدنا سيلو بور بو خامني لم ينا منينا دو نلو koku mo yonent bi sallallahu alaihi wasallam ni yonent bo nga xamni mo womat way gindi ya way gindiku ya jameelen ci aljanna way nak mi len womate ci lan ci alquranul karim alquran gi nga xamni ni kat moy tere andak borom tabarak wa taala moy tere borom bi xni ma aji dess ja moy ki nga xamni yit mo fi jitu ma ngi tuddu sallub yalla mi nga xamni ni kat tabarak wa taala la yenami du nelaw melni mbokk yi فوكو لن يم إن شاء الله تعالى جدس من عبدالك بألقي وآخر دعوان أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلي يلنغ دولي تدنغ وسلم تنغ دولي وولو سرمدا بفو على الذي تكن خمني قد طريد دكوسنا moy daqis na rek bi laylatin ci guddiga bi laylatin ci ak guddii khatwu lida juresna fiha ci mom lan lañu dakku moy mudimu ma'sami ña nga xamni ni dañu saxone ci def bakkar muni yalla ma ngi lay ñaan nga dolle tedd nga dolle wolu ba fawu nak ci sa yonente bi nga xamne guddi gem gani aduna ña nga xamni ni ñoy yefari ak say say saxon ci bakkar ci jamu xaram dañ leena toroxal dañ leena daq kon manam dafa wax ni guddi gani aduna yunente bi ali sattu salam guddi la gu yeme tane ko guddi go xamni ni aw tis la ako gaf ci ñi nga xamni ni ñoo nekkon ci ak yéfer waye nim nekk nak gaf ako tis nga xamni sëriñ mi neena ci lañu dakko ña saxon ci bakkar te moy yéfer ya ñi la nekké yit aw yiw akum ak xéewal yimi waja tuddu ci ñi nga xamni ñoko gëm motam wax ni laylatu mawlidin nabi guddik juddik yoninte ba yena guddi gogu laylatu mahwiriya bi moy guddik farij sik sak laylatu mahwi taabi moy guddik faru chona wa tuhri zitta asumi tay guddik labal borom bakkar muni guddi gi nga xamni ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gane aduna neena guddi la go xamni ni bok na ci ay xewalam moy guddil ak go xamni dafa ñew far lepp luy sik sak rek nga xamni borom mi xol yi sik sak ci yalla sun borom dafa ñew effacer lepp ay guddil gogit neena moy guddi go xamni ni ci la ciona faré ci digog yi moy labal kep ku nekk ci bakkar muni biha nekk ne ci guddi gogu an najatu muccuga wal falahu ak noflay ma sururi andak mbekte wan najah ak fajuk ajo biha nek ne ci guddigu yi tamit arbahu ak tono moy benefisu
1: والصلاة

فجعلهم كعصف مأكول. يلا يونت بن خنا جيسو نك لا يالا سا بوروم جفلانتي اك بوروم نيا تي موي ابراها ارمي بام يورون وار نيا اك ارمي بو ري مو نيكات الم يجعل كيدهم في تضليل نينا يالا مو ديف سين بخمي مو نيك بخي مو نخساي وارسل عليهم طيرا ابابيل اسكي بيتي مول سن بي دي جونيو في mu awaye ci ñoom ay picc yo xamni ni bayiko ababil tarmihim di len sanni bi hijaratin min sijil ay doj yu bayiko ci sawra mu dal ci sen kaw faja'alahum ka'asfin ma'kul ñu muju nek comme aw ngot wu ñu nek serigne bi continue di wax ci xissa bobu di wax naha jubluna mustadrajun ku ñu jay ka min al anami ci minde fi te muy abraha ak ay gayam للجهل غير ريري غوم ريري بالمعظم تكونو ماغالكا تي موي كعباغي اك يالا مو ماغال ما المعظم تي يالا مو ماغال ما فان لا جبلو الى البيت الحرام جيم تي نيكو بي يالا بي موي بيت الحرام لكي يسير غير مو موج رك غير بغ غير بغ نيك بي موج زان هدامين دي بوروم ماب مام غير بغ ماب نيك با موني ابراها ابراها miñu ngani moy kuñu jayu dafa jayu dafa manam yalla da ko jay jox ko pouvoir jox ko lepp nak way nak rere gum rere mbirum yalla sun borom mo taxone mu bew ba jogne day engager kaaba gi bako mag bako mabbu serign bi ne wallahu yalla jalla magna fa'ala defna bi jayshihi ci armem ba mala nga xamne ni fa'ala defna ko bi jahihi ci daraja mu yunit bi sallallahu alayhi wa sallam وجعل نيت يالا موم مو ديف كيدهم سين بخيما في ليهامي تي اك سانكو موجو نيك بخي مو نخساي نينا كات يالا سن بوروم تي اك ماغام بي ابراها جوغي ديف لولو لام ديف تي ارمي با نام لين راي اك نام لين سانكي بيتي نان لين ديف سان لين دوجي نيوم نييب ني ماب ني لاك داغاتو بو ديف اي فجارتي لولو كات tayit sen pexé miñ andi won yalla sun borom defna antout muni fal kullu kep min dawil batar ci borom reey reelu ya kep ci ñom rek ñom ñepp mata fatuna bi aswa'i hajar ci gën ga ñaawi doj ja'alahum defna len rabbul bashar borom binde fi kalu qamin melne ki ay tibbu linahimi ñeel gemiñu aji fuqale ji mene ñoo nga xamni ñoy way reey reey li te moy abraha ak ñim andam ñim ñepp de ndax te picci da leen da sanni ay doj naam wa arsala alayhim tayran ababil la yalla picci yoy na bi leen sanni doj kuñ sanni doj bu lo doj wi dalere da ngay mosoro da ngay def ay fajarte def ay tasar bané tas de ngi misale sax comme manam doju ndef manam neferewu gilem bu ko nefere ngay gis ne gunuri mbeur nga ni dañuy ñew diko bëragan sam ko ba manam namuy mel neena kat ñom niñu dé niñ mujju mel non la mel salté salté dal di fajaro tojato abraham nak mom déwut ci saasi waye nak yalla da ko def waxti xaré mom da ci bax nga netali ko bam démé déwu bay gis na li xew ak yalla def ci mom fébar ak musiba metti ba mujju faat kon li nak ci irhasatun nabi ci la bokk moy nabi ci la bokk moy li bim xewé rek da fay mel dé ci kemtan yonent bi la wax yalla day annoncer ne kat amna lu reuy lu waje ñew bimu amé ba xew gannaaw ñeen fukki fan ci la yonent bi gane aduna mom lañuy wax amul fili atum ñaye ci la yonent bi gane aduna mune wamil khawariq bokku na ci kharbaakh yo xamne bada feñna ma la nga xamne ni wala bu leen xangene wa bada feñna ma la nga xamne haza laqnako warul muqtada kuntum kunu rayka salla yalla doli tedd nga alihi ci mom yalla man yalla mi nga xamne hada gindeena bihi ci mom yunente bi sallallahu alayhi wa sallam zabit tafahumi way degg nya min khawariqa ci ay kharbaakh ci ay xoti baax muney bok na ci kemtan yunente bi sallallahu alayhi wa sallam ak kharbaakh ya li nga xamne ni mom mo xew fele ca gharu hira ci ay kemtan waaw ay kharbaakh yu reey lolay it qissala bu siiw bo xamne bu wer rot na ci alquranul karim izhuma fil ghar yalla tudunako
ni izhuma waxtu nga xamne ni huma ñom ñaar mo yunus bi sallallahu alayhi wa sallam ak sayyidina abu bakr radiyallahu anhu fil ghar ñanga ca quntima is waxtu nga xamne yaqulu mo ngay wax mom yunus bi li sahibihi nan kula tahzan inna allaha ma'ana yalla sun mbor mi ngi and ak ñun lolé yit ci kemtane yunus bi ba legi moy gharu hira la fa xew yep ay kemtane la mu tumase na di lim kemtane yoy ñu bayyi xel ne mbokk yit gharu hira la tan ci dugg liko jot liko taxa jog moy yonent bi bimu gadaye and ak abou bakr radiyallahu anhu yabal sahaba yi ñu gadaye dem madinatul munawwara yeferi makkay biñ ko yegge ñoo nak jog ne dañ koy dabbi genné ab sombu dun nekat manam kuko andi ñu jox lako diko wëri ku ñu wax suraqata mo bok na ci ñi jëlon som yoyu ne da koy wëri fam la ci xassida ra'ya saqu suraqata sirran kay yaji abihi wa an yakunu lahu ajrun wa miqdaru biñ joge nak di sété yonnte bi ali sattu salam fek mu abou bakkar dem na ñom ñaar gannaaw bu len asma bint abou bakrin préparé ab yobbal bolé nak ben way abdullah ibn rawahata muy sam gilebi ak kharifi njar ngir rek effacer seni tank yonent bi mu démé ba aksi ci bir gaday gi da ak ci ben khunti bo xamni bimu yegé né yéfer ñu koy top mu dal fay dugg laqtufa bam fa duggé nak ndax yalla nak mo lay arway tiwu da ngay def sabab bam fa duggé bi yéfer bi aksi ba aksi ba ci khunti bi dañ fa gis ay kemtane yu yéré ba tax mu né bi anka botin bok na ci kemtane anka botin jargoñ wa nasajat dal di né rabb ci buntu khunti mi maha hamamin andak petax mo xamni ni asbatat sahna hawman ak biw bihi ci mom khat satarat suturalna zataihima sen jëm ñom ñaar te moy abou bakkar te moy yunitte bi sallallahu alayhi wa sallam sayyidina abou bakkar radiyallahu anhu ka zulamin melni ki ak lendam mune lolu bokk na ci kemtane yunitte bi moy bi nga xamni yeferi makkay ñew nañ ci khuntimi fek fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi ci bir abou bakr way gisunu ko way bi ñew ak ci khunti mi dañuy gis ne kat jargoñ gi dafa leund ci buntu khunti mi petax mi dat fi tag diko biw ci lol nak ci lañu gis ne kat fi ni mom ñom ñu yaakar ne kenn neeku fi ndax bu fi kenn nekkon mom bu fi kenn dugoon legi leund gi du fi leund petax mi du fi nan kon moy wone ne kon kenn neeku fi ñu dal di tourner wat te fek boba kat ñanga fa Sayyidina Abou Bakr sax ma ngay wax nan bu ci kenn ci ñom seggon ci ay tankam dañu gis mu la alquran nanit andandom bi nan ko kat ya rasulullah dañu gis te mu nako bul tit ndax yegone kat ñun ñaar lañ way amna ko ñu ñettel ñun ñaar lañ way amna ko ñu ñettel te mu yalla sun borom mi nga xamne ni mo and ak inna allaha ma'ana lolu ci kemtan yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam tamni bi an kabotin ci jargoñ wo nga xamne ni dafa lënd ci kaw tag wi fa tax mi tam nen ci neena lolu da len sutural wal kafiruna neena yefer ya qad ataw dik nañ ci khunti mi waqafaw neena ñu dal di xentu asaral mahi saway aji farji kifer moy jeexital yonent bi walam yaraw gisunu minhu ci mom yonent bi shay'an dara wa raja'u neena ñu delu bil alami andaku metti ci lol neena yeferi bi ñewé ba aksi ci khunti mi gis nañ ñew di xéñtu yonent bi fim jaar waye nak bi ñewé ci khunti mi gisunu dara ñu delu nak dal di met am lu naqari lol ci soy gi ñu soy wa huwa tim yonent bi do tasatturi borom nebbula ci bir qun ma'al atiqi andak ku ñu gorel ga ci sawara al akbari ki gëna mag fil ghari ta quntima mar'a nazari gisukayu khol wama ra'aw neena ta gisunu min arimi ci kenn neena yunus bi sallallahu alayhi wasallam ak sayyidina abou bakkar ñi ngi ci bir quntimi dat ci nebbutu te yeferi bi ñewé ñom gisunu kenn lol nak moy wone ne rek sallallahu alayhi wasallam yalla sun borom ar gum ko ar te ku yalla ar ku ne nak manam aji wat benen karangi da serigne bi wax ne himal hafiz karange aji waktu ji al mani'i ga aji tere yukhni dana doy anil madafi ci ay kanu
لكل عبد نيل جيب اب جام خاشع بي ادي رجل يالا يطلب مبدنا سكو خير الحرم جنجي ارو جنجي اور جنجي حرم اورمل موني كاراغي يالا سن بروم كاراغي غو مانا تيري aw lor la ci kep ko xamni dug na ci bir karange go te karange go yit manam doyna ci ay keñu manam bu yalla aré ay genre de combat ay avion de guerre ak aviation de guerre avion de chasse ak yenen ak yenen yep bu la yalla sun borom arut mun la jariñ dara mais karange yalla nak mo gëna doy te karange gogu mun lu ko yalla ar doyna ci bëpp am jambu ragal yalla bo xamni day sakku ak orma bok na ci kemtani nan ka na nekon na yu'inuhu diko dimbele ar-riyahu ngelawla kama yu'inuhu kom nim kay dimbele ar-rimahu khajja wa huwa tamum ghaniyun aji doyul la an silahin ci nganday bi rabbih ci boromam al-mukarrimi ki aji tedd mune bok na ci kemtani yunit bi sallallahu alayhi wa sallam ngelawi yalla daf leena tagat ngir ñukay ar te lol nak raswatu khandakh lerna ci nagn ndax yahudi ak yefari ñoo bëggoon ngir attaquer ci madinatu munawwara da ci imposé ben blocus bu yagga yag kenn du dugg kenn du genn waye nak ci fofu yalla daf ci def ay kemtan ndax salman ibn faris da propose yonenté mi nekk ko dafa wara gas manam ay pax yu wër madina ba nga xamné kenn du fa mëna dugg ci daanu waye yefri bi ñewé ak yahudi gis lolu téwut delu wuñ de mais dañoo door ben blocus ci madinatu munawwara kene mën ta dugg waye fofu nak yalla sun bon wacce ngelaw lo xamni ñoom ñepp la alak waaw is ja'atkum junudun fa arsalna alayhim rihan wa junudan lam tarawha ya ayyuhal ladhina amanu zkuru ni'matallahi alaykum is ja'atkum junudun fa arsalna alayhim rihan wa junudan lam tarawha mun yeen ñi nga xamni yone gem yalla kat tuddu len xewalu yalla gi waxtu nga xamne ay soldat ñew nañ attaquer len hamburger blocus madinatu munawwara yalla sun borom yabal ngelaw lo xamne ni mo len alak kon ngelaw lolé mom la jublu fi ne ngelaw da ko dan dimbele ci ay kemtanam comme ni nga xamne itam xéji da ko dan dimbele moy soldat yi xex rek te kat mom yalla dogal na aji wut sax ngandaay ndax te yalla sun borom mo kay ar kon gis nga fofu serigne bi tuduna kemtan yu bare bare mu del ci wat nak julli ci yonente bi ndax da amat kemtan nak mbir mu reuy mo xamne ni bok na ci kemtan yi gëna mak moy xare badar bu yonente bi xare won lata mu ci duggu nak day julli yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lata muy duggu ci lolu motax mu wax de ya rabbi yow sama borom salli

mat istiqamatni and ko djub man ka nga xamni ni ami ami gumbana ila al jinan jemi ko ci aljana gumba njaccar nga xamni xamul fu muy jaar ki reer xamul fu mu jëm wala ko kat bu topé yonenté bi top sunnam daf koy wombat jemi ko ci aljana tamoni sallinen yalla nga doli tedd nga wa sallimte nga dole wolu ya qadir ya waji atanji ala sirajika ci sa lampu bi al munir bi aji leer wa huwa te mom al bashir mi aji begle ja wa an nadhir ji aji kuppe ja it bi ni qamin ci mbugal wa ni'amin ak ay xewal neena yo borom bi azza wa jalla ma ngi lay ñaan yalla nga dole tedd nga dole wolu yo mi xani aji at tanji ci yonenti bi nga xani moy sa lampu bi leer وقتي وداعيا الى الله باسمه لك يلا وق وسراجا منيرا النبي صلى الله عليه وسلم يو داغا نيك كو خامني ني اب لامبو غا بوي ليرال تي النبي بو خامني موي ادي بيغال جي اي خيوال الجنه ونعيمها واي والنظير موي كي خوبيت بي ني خامين تي مبوغال تي موي مانام سوارا اك ترتر مبوغال يفا نيك ني ذاك كوكي رسول الراحه موي يوننتي نوفلاي بي وذاك كوكيت رحم الراحة مأجيات جتنق وذاك نين كوكي أي وايد الفصاحة ميبرم لمي والير وذاك كوكي رسول الملحم مينتب خيخ با ينتب بيغا خمدي جمبار لا تي خيخ يي مانام ينتب بيغا خمدي ني كات موي تخاول غيريا تي نك لي كي وارال موي ليغا خمدي دانيو جوك ندير فاي الاسلام nga xamne ñu jot ngir ko ñunte bi moy taxaw ngir dakk ñoy rasulul malahim li ngi wax moy al malahim ngi waxe al malham ci arab moy guerre ak combat bu amé ko ko ñunte bi mom moy borom xassawaji borom guerre ya ana guerre yoy yep lu nekkul guerre ci manam bëgg guerre kess di way da am cause da am sabab ci ëpp mo leen di togn waaw sahaba yi ak mom dañ leen togn wa makka lor len ci sen jëm ak sen alal way nak diko yalla digale ñu xex nak ndax dañu xex ñom uzina lil ladina yuqatiluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir yonenté bi alayhi salatu wassalam moy yonenté nuflay bi waaw way nak moy ki nga xamné it moy ki yaatu tenq la té moy képp kuy bëgg xéewal nga la nga bëgg kom wala nga bëgg dara bo ñëwé da nga fekké tenq xam yaatu lool لك حسن ابن سابد دي وخيرك له راحة لو أن معشار جودها على البر كان البر أندى من البحر ينتبو بغن موي برم لمن يولير ويت ينتبو بغن خمني مو ينتبو بغن خمني مو تخوال كاري نينا صلي يلنا غدون لتدنغا وسلم تنغدون لولو سرمرن بفو يا من يومي يلا يو يلا مي خمني كفاني فقل غم كمدن جقري yalla nga dole te yalla nga dole te da nga dole wolu julli alal bahiji ci aji taru ja ci koku nak ahmada moy ahmad waye wakun yalla nga nek tamit li ñelma bi nahamin ci lawal de ay xewal manam yalla nga naham gi fi moy ay may bi ci lawali may nu ma jox ay may yu yaato yaat wa ni'am bu jek moy xewal bu ne naham gi nak bil ha moy ay may yo xamne oy yaatu la moy waxul yalla nga nek li ñeen ma bina hamin ci jox ma ay may yu bare bare ndax yow yalla mo nga xamne jambi lan yalla nga rafetal li ñeel ma zahiri sama biti waaw waye tamit wa batini ak sama bir bi tahirin julullah ya mahiyan yow aji far kaba'iri sama bakkar yu mak waaw wana wala mami ak samay bakkar yu ndaw bi jahihi ci dara jam mu yonente bi sallallahu alaihi wasallam mu ñaan ko met na nga yow yalla yit ma ngi lay ñaan yalla nga rafetal sama bitti mu nek lu rafet lu taru sama jëm ak sama njabot ak sama mbolo ak sama kom kom ak sama dara jall nga ko rafetal waye sama bir nak it ñal nang ko rafetal ci labal ko yow mi nga xamne yow ya far samay bakkar yu mak al kaba'ir muy bakkar yu mak القرآن نال الذين يجتنبون الكبائر والفواحش إلا اللمم اللمم موي بكار يو ندو دين يو يالا يو مي خم يو يا فار سما بكار يو يو ماغي
waye tamit far tamit sama bakkar yu ndaw yi ci daraaje yonenté bi yow lay ñaan nga rafetal sama bitt ak sama bir al kabay bakkar yu mag yi buñ ko waxé moy yonenté bi djublu di wax nan al mubiqad yi alak nit ki tax nit ki wala yasub billah sax sawara te bokk na ci ni bi ci gëna fess moy bokkali waaw ak njabar ak li nga xamné it moy khas ab julit bu sengew am borom keur wala mu am soxna waye nek non tamit julit yek yefeur yi di dajje di xex ngay dawlo ci bakkar yu mag yi la bok riba ci bakkar yu mag yi la bok lek alali jirim ci bakkar yu mag yi la bok deg ray bakkan tamit ci bakkar yu mag yi la bok kon yow yalla yow mi nga xamné yow ya far samay bakkar yu mag moy ya dox sama digënté ak mom ba difu mok ay sama bakkar ndaw yi tamit ya ko far ya man yow yalla yow mi nga xamné ni amali sama yaakar la day hi neena ma nga fa mom neena kat salli yal na nga doli tedd nga anni bu bayiko ci man alal muzammil ci aji sango mbalan ya bi kullil kumali andak bepp moy mat ma jami'il umam andak mbolem xet yi nek yow yalla yow mi nga xamné kat sama yaakar ci yow la ko aji mako ci kenen yal na nga julli ci yonent bi nga xamne mom moy lamb mo sango mbalal ya andak kep kuy way mati xam nga andak xetam yep yi tamit mo len xet yi al muzammil tur la ci tur yonent bi ak al mudassir yonent bi bo mo xamne ni jibril dikal nako bu ko ndike gis dafa ci wa ñew ci sayyidatuna khadija radhiyallahu anha dan ni sang len ko non tamit dassiruni sang len fo fa fa ay bu wacc limu ko ya ayyuhal muzammil kon yalla moko tuddé yow mi nga xamné yow yaay sangu khumil layla illa qalila jugal taxaw ci guddigi wa waxat ko ne ko ya ayyuhal mudaththir yow mi nga xamné yow yaay muro mbalani tamit khum fa ans jugal nga waré kon fi ni serign bi da jëfëdiko tour yi nga xamné yalla tuddé nako yonenté moy al muzammil yow mi nga xamné sama yaakar ci yow la ko def yalla nga tud yalla nga dolé tedd nga bayiko ci man ci yonenti bo xamne moy al muzammil am nak mole ngi nga xamne ñoy way mat ya wa salliman yalla nga dolle wulu tamit ya bani yo aji fenti gi ala al muta'i ci kuñu top ka wal muti'i ke aji top yalla yi ci nam ko digeli daka ko ke al mushaffa moy kuñu ram loka way al shafi ke aji ram habibi ka sa soppe bo al mufakham badi bin magal ni yow sun bari yow mi xam yow aji fenti ji ma ngi lay ñaan nga dole wolu julli ci yonent bi xani moy kuñu top ko de moy kuñu top ndax te yalla sun borom dañu digal ñu top ko dem ni kep ko top top ni yalla may yuti ar rasul faqad ata allah yalla waxat ni bu ngeen bëgge yalla sun borom bëgg leen na ngeen ma top kul kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah waaw yonenti bobu nga xamni moy top yalla itinam gëna rafété yonenti bobu nga xamni mom moy ku ñu tunu loka ci jamm yi sa soppé bobu nga xamni moy yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam

فجعلهم كعصف مأكول. يلا يونتي بن خنا جيسو نك لا يالا سا بوروم جفلانتي اك بوروم نيا تي موي ابراها ارمي بام يورون وار نيا اك ارمي بو ري مو نيكت الم يجعل كيدهم في تضليل نينا يالا مو ديف سين بخي مي مو نيك بخي مو نخساي وارسل عليهم طيرا ابابيل اسكي بيتي مولا سن بي دي جونيو في mu awaye ci ñom ay picci yo xani bayiko ababil tarmihim di len sanni bi hijaratin min sijil ay doj yu bayiko ci sawara mu dal ci sen kaw faja'alahum ka'asfin ma'kul ñu muju nek comme aw ngot wuñu nek serigne bi continue di wax ci xissa bobu ñu xani naha jubluna mustadrajun kuñu jayka min al anami ci minde fi te muy abraha ak ay gayam للجهل غير ريري غوم ريري بالمعظم شكو ني ماغال كا تي موي كعبا غي اك يالا مو ني ماغال ما المعظم تي يالا مو ني ماغال ما فان لا جبلو الى البيت الحرام جيم تي نيغوم يالا بي موي بيت الحرام لكي يسير غير مو موج رك غير بغ غير بغ نيك بي موج زان هدامين دي بوروم ماب مام غير بغ ماب نيك با موني امرها ابرها miñu ngani moy kuñu jayu dafa jayu dafa manam yalla da ko jay jox ko pouvoir jox ko lepp nak waye nak rere gum rere mirum yalla sun borom mo taxone mu bew ba jogne day engager kaaba gi bëkk ko mag bëkk ko mabbu serigne bi ne wallahu yalla jalla magna fa'ala defna bi jayshihi ci armem ba ma la nga xamni ni fa'ala defna ko bi jahihi ci daraja mu yunit bi sallallahu alayhi wa sallam وجعل نيت يالا موم مو ديف كيدهم سين بخيما في ليهامي تي اك سانكو موجو نيك بخي مو نخساي نينا كات يالا سين بوروم تي اك ماغام بي ابراها جوغي ديف لولو لام ديف تي ارمي با نام لين راي اك نام لين سانكي بيتي نان لين ديف سان لين دوجي نيوم نيب نيو ماب نيو لاك داغاتو بو ديف اي فجارتي لولو كات tayit sen pexe miñ andi won yalla sun borom defna antuul muni fal kullu kep min dawil batar ci borom reey reey lu ya kep ci ñom rek ñom ñepp mata fatuna bi aswa'i hajar ci gën ga ñaawi doj ja'alahum defna len rabbul bashar borom binde fi kalu qamin melne ki ay tibbu linahimi ñeel gemiñu aji fuqale ji mene ñoo ñi nga xamni ñoy way reey reey li te moy abraha ak ñim andam ñim ñepp de ndax te picci da leen da sanni ay doj naam wa arsala alayhim tayran ababil la yalla picci yoy na bi leen sanni doj kuñ sanni doj bu lo doj wi dalere da ngay mosoro da ngay def ay fajarte def ay tasar bané tas de ngi misale sax comme manam doju ndef manam neferew gile bu ko nefere ngay gis ne gunuri mbeur nga ni dañuy ñew diko bëragan sam ko ba manam namuy mel neena kat ñom niñu dé niñ mujju mel non la mel salté salté dal di fajaro tojato abraham nak mom déwut ci saasi waye nak yalla da ko def wax té xaré mom da ci bax nga netali ko bam démé déwu baye gis na li xew ak yalla def ci mom fébar ak musiba metti ba mujju faatu kon li nak ci irhasatun nabi ci la bokk moy nabi ci la bokk moy li bimu xewé rek da fay melné ci kemtane yonenté bi la mu wax yalla day annoncé né kat amna lu reuy lu waja ñew bimu amé ba xew gannaaw ñeen fukki fan ci la yonenté bi gëné aduna mom lañuy wax amul fili atum ñayé ci la yonenté bi gëné aduna mune wa min khawariq bokku na ci kharbaq yo xamné bada feñna ma la nga xamné ni wala bu leen xangé wa bada feñna ma la nga xamné hazalaqnako warul muqtada kuntum kunu rayka salla yalla doli tedd nga alihi ci mom yalla man yalla mi nga xamne hada gindeena bihi ci mom yunente bi sallallahu alayhi wa sallam zabit tafahumi way degna min khawariqa ci ay kharbaq ci ay fotiba muney bok na ci kemtan yunente bi sallallahu alayhi wa sallam ak kharbaq ya li nga xamne ni mom mo xew fele ca gharu hira ci ay kemtan waaw ay kharbaakh yu reey lolay it qissala bu siiw bo xamne bu wer rot na ci alquranul karim izhuma fil ghar yalla tudunako
ni iz huma waxtu nga xamne ni huma ñom ñaar mo yunus bi sallallahu alayhi wasallam ak sayyidina abubakar radiyallahu anhu fil ghar ni nga ci quntima is waxtu nga xamne yaqulu mo ngay wax mom yunus bi li sahibihi nan kula tahzan inna allaha ma'ana yalla sun mbor mi ngi and ak ñun lolé yit ci kemtane yunus bi ba legi moy gharu hira la fa xew yep ay kemtane la mu tumase na di lim kemtane yoy ñu bay xel le mbok yit gharu hira la tan ci dugg liko jot liko taxa jog moy yunus bi bimu gadaye and ak abubakar radiyallahu anhu yabal sahaba yi ñu gadaye dem madinatul munawwara yefari makkay biñ ko yegge ñoo nak jogne dañ koy dabbi ngenné ab sombudun nekat manam kuko andi ñu jox lako diko wëri ku ñu wax suraqata mu bok na ci ñi jëlon som yoyu ne da koy wëri am la xassidat ra'ya saqu suraqata sirran kay yaji abihi wa an yakunu lahu ajrun wa miqdaru biñ joge nak di sét yonenti bi ali sattu salam fekk mu abubakar dem na ñom ñaar gannaaw bu len asma bint abubakrin préparer ab yobbal bolé nak ben way abdullah ibn rawahata muy sam gilebi ak kharifi njar ngir rek effacer seni tank yonent bim deme ba aksi ci bir gaday gi da ak ci ben khunti bo xamni bim yegene yefari ñu koy top mu dal fay dugg laqtufa bam fa duggé nak ndax yalla nak mo lay arway tiwu da ngay def sabab bam fa duggé bi yefari ba aksi ba ci khunti bi dañ fa gis ay kemtane yu yele ba tax mune bi anka botin bok na ci kemtan yu anka botin jargoñ wa nasajat dal dinay rabb ci buntu khuntimi ma hama min andak petax mo xamni ni asbatat saxna hawman ak biw bihi ci mom khat satarat suturalna zataihima sen jëm ñom ñaar te moy abubakar te moy yunitte bi sallallahu alayhi wasallam sayyidina abubakar radiyallahu anhu ka zulamin melni ki ak lendam mune lolou bokk na ci kemtan yonent bi moy bi nga xamne yeferi makkay ñew nañ ci khuntimi fek fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi ci bir abubakar way gisunu ko way bi ñew ak ci khuntimi dañuy gis ne kat jargoñ gi dafa lënd ci buntu khuntimi petax mi dat fi tag diko biw ci lolou nak ci lañu gis ne kat fi ni mom ñom ñu yaakar ne kenn nekk fi ndax bu fi kenn nekkon mom bu fi kenn dugoon legi lënd gi difi lënd petax mi du fi nan kon moy wone ne kon kenn nekk fi ñu dal di tourner wat te fekk boba kat ñinga fa sayyidina abubakar sax ma ngay wax nan bu ci kenn ci ñom seggoon ci ay tankam da nañu gis dum alquran nanit andandom bi nan ko kat ya rasulullah nañu gis te mu ne ko bul tit ndax yegone kat ñun ñaar lañ way amna ko ñu ñettel ñun ñaar lañ way amna ko ñu ñettel te mu yalla sun borom mi nga xamne ni mo and ak inna allaha ma'ana lolu ci kemtane yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tamni bi anke botin ci jargoñ wo nga xamni ni dafa lënd ci kaw tag wi fa tax mi tam nen ci neena lolu da len sutural wal kafiruna neena yefer ya qad ataw dik nañ ci quntimi wa qafaw neena ñu dal di xentu asaral mahi saway aji farji kefer moy jeexital yonent bi walam yaraw gisunu minhu ci mom yonent bi shay'an dara wa raja'u neena ñu delu bil alami andak metit ci lol neena yeferi bi ñewé ba ci quntimi gis nañ ñew di xéñtu yonent bi fim jaar waye nak bi ñewé ci quntimi gisunu dara ñu delu nak dal di met am lu naqari lol ci soy gi ñu soy wa huwa tim yonent bi do tasatturi borom nebbula ci bir qun ma al atiqi andak kuñu gorel ga ci sawara al akbari ki gëna mag fil ghari ta quntima mar'a nazari gisukayu khol wa ma ra'aw neena ta gisunu min arimi ci kenn neena yunus bi sallallahu alayhi wasallam ak sayyidina abubakar ñi ngi ci bir quntimi dat ci nebbutu te yeferi bi ñewé ñom gisunu kenn lol nak moy wone ne rek sallallahu alayhi wasallam yalla sun borom argum ko arte ku yalla ar ku ni nak manam aji wat benen karange da serigne bi wax ne himal hafiz karange aji watu ji al mani'i aji tere yukhni dana doy anil madafi ci ay kanu
likulli abdin ñel yépp ab jam khashi'in bi aji ragal yalla yatlubu mabdana sakku khayral hurumi gënji aro gënji or gënji harm ormal mune karage yalla sun borom karage gu mëna téré aw lor la ci képp ko xamni dugg na ci bir karage gog te karage gog yi manam doyna ci ay kënu manam bu yalla aré ay genre de combat ay avion de guerre aviation de guerre avion de chasse ak yenen yépp bu la yalla sun borom aruk mën la jariñ dara mais karage yalla nak mo gëna doy te karage gog na mom lu ko yalla ar doyna ci bép am jambu ragal yalla bo xamni day sakku ak orma bokk na ci kemtani nan ka na nekkon na yu'inuhu diko dimbali ar-riyahu ngelawla kama yu'inuhu kom nim kay dimbali ar-rimahu khajja wa huwa tamam ghaniyun aji doyul an silahin ci nganday bi rabbih ci boromam al-mukarrimi ki aji tedd mune bokk na ci kemtani yunit bi sallallahu alayhi wa sallam ngelawi yalla daf leena tagat ngir ñukay ar te lol nak raswatu khandakh lerna ci nañ ndax yahudi ak yefari ñu bëggoon ngir attaquer ci madinatu munawwara da ci imposé ben bolokis bu yag yag kenn du dugg kenn du genn waye nak ci fofu yalla daf ci def ay kemtan ndax salman ibn faris da propose yonenté bi nekk ko dafa wara gas manam ay pax yu wër madina ba nga xamné kenn du fa mëna dugg ci daanu waye yefri bi ñëwé ak yahudi gis lolu téwut delu wuñ de mais dañoo door ben bolokis ci madinatu munawwara kenn mënta dugg waye fofu nak yalla sun bon wacce ngelaw lo xamné ñoom ñëpp la alak waaw is ja'atkum junudun fa arsalna alayhim rihan wa junudan lam tarawha ya ayyuhal ladhina amanu dhkuru ni'matallahi alaykum is ja'atkum junudun fa arsalna alayhim rihan wa junudan lam tarawha mun yeen yi nga xamné yone gem yalla kat tuddu len xewalu yalla gi waxtu nga xamné ay soldat ñew nañ attaquer len hamburger bolokis madinatu munawwara yalla sun borom yabal ngelaw lo xamné ni mo len alak kon ngelaw lolé mom la djublu fi né ngelaw da ko dan dimbalé ci ay kemtanam comme ni nga xamné itam xéji da ko dan dimbalé moy soldat yi xéx rek té kat mom yalla dogal na aji wul sax ngandaay ndax té yalla sun borom mokay ar kon gis nga fofu serigne bi tud na kemtan yu bari mu del ci wat nak julli ci yonenté bi ndax da amat kemtan nak mbir mu reuy mo xamné ni bok na ci kemtan yi gëna mag moy xare badar bu yonenté bi xare won lata mu ci dugg nak day julli yonenté bi sallallahu alayhi wa sallam lata muy dugg ci lolu motax mu wax de ya rabbi yow sama borom salli yalla nga doli tedd nga sarmadan ba faw ala nabi ci yonenté ba nga xamné ahmada moy ahmad wa alihi ak njabotam dabil huda ñay borom juk wa sahbi ak sahaba mo sallimi te nga doli ko wolu mune yow yalla sun borom ma ngi lay ñaan yalla nga doli tedd nga ci yonenté bi nga xamni moy ahmad doli ko ci ak njabotam yi nga xamni ñoy borom juk ak ay sahaba am te nga doli ko wolu ya rabbi yow sun borom salli yalla nga doli tedd nga abadan ba faw ala nabiy ci ab yonenté bo xamni abada jamuna yalla wa alihi ak njabotam zawin nada ñay borom tab wa sahbi ak sahabam wa sallimi ta nga doli ko wolu yalla sun borom ma ngi lay ñaan ba tayit yalla nga doli tedd nga ci yonent bi nga xamni ni kat mo jaamu yalla ba faw fo ko sa fek day jaamu yalla nga defal ko ak njabotam ak sahabam yi ta nga doli ko wolu ya rabbi yow sun borom salli yalla nga doli tedd nga kullahin bepp jamono ala rasulika ci yonent bobu al amin kadikuñ wolu wa alihi ak njabotam dawil yaqin ñay boromuk wuluga ñay boromuk gem gu and ak yaqin andu tak bepp ci sak ci yalla sun borom ak yonenti bi lim andi wa sahbi ak sahabam wa sallimi te ngi doli ko wul mu ne xew yalla sun borom ma ngi lay ñaan nga doli tedd nga bepp jamono ci yonenti bi nga xamni kat moy ka nga xamni mo tuddu al amin moy ko am confiance ka ak njabotam yi nga xamne dañu gëm yalla sun borom gëm go xamne ni haqqul yaqin la amul ben sikki sakka ak ay sahaba ta nga doli ko wolu ya rabbi ya sun borom salli yalla nga delu tedd nga fi duhur ci jamono ala lasi ci yonent bi nga xamne ni mahafarna as-subur al-kadega wa alihi ak njabotam
dawil humur ñay borom bekte wa sahbi ak sahabam wa sallimi te mu doliko wol ni yow yalla sun borom tabarak wa taala ma ngi lay ñaan nga doli tedd nga ci jamono yep ci yonent bi nga xamne mom mo far alkane ak ak njabotam ñi nga xamne ñoy borom mbekte nga xamne yalla daf leena defal mbekte mu sax te mbekte momu nak moy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak lim andi nga defal ko ak njabotam defal ko ay sahabam te nga doli ko wol ya rabbi yow sunu borom salli yalla nga doli tedd nga kul amin bepp at ala nabi ci yonente bi khairul anami kay ngeen jiminef wa alihi ak njabotum ala dawam ci lu sax wa sahbihi te nga doli ko ak sahabam wa sallimi te nga doli ko wol mune itamin yow sunu borom yow mi nga xamni ni yaay borom bi azza wa jalla yalla nga doli tedd nga yonente bi at mune ak yonent bi nga xamne moy ngeen jimi def defal ko musahaba faw ak ay njabotam ak ay sahabam ya rabbi yow sunu borom salli yalla nga doli tedd nga fil wuqut ci waxtu yi ala al fasih ci ka am fasaha kaleru laminka di sukuti kay borom noppi wa alihi ak njabotam dawil qunut ñay borom jaamu yalla ga ñay borom sax ci jaamu yalla ñay borom top wa sahbi ak sahabam wa sallimi te nga doli ko wolu ni yalla sunu borom yalla nga doli tedd nga ci waxtu yep ci yonent bi nga xamne moy borom lamiñu wu leer wa ka nga xamne ni dara nopi nekul wax wax ju bari day nopi ci lo xamne ni amul njariñ waye nak du nopi ci lo xamne ni lu neexul yalla la ndax te kon bu boba nak day nek lo xamne ni day nek ndigal kon lepp lu neexul yalla rek du ci nopi kon nga defal koko ak sahabam yi nga xamne ñom ñoy top yalla sax ci ak ay ñoyam ñi top yalla sax ci ak ay sahabam ya rabbi yo sunu borom salli yalla nga do

0: am ben tene bo xamne ci côté badar fi la doon wëgge ay dabam yi nga xamne ñom ñoo seuf alal yi ak commerce mi gilem yoy neena nak bi mi wëgge gilem yi fofu nak dafa dajé ben way mu laaj ko ne ko est ce amna fi ñuy ñew di wëgge seen gilem yi di len may ndox ñuy naan lolu abou sufyan laaj waji nak ko waaw amna ñu fi ñew de mu ne ko bu ñewé lu ñuy wax mu ne ko duñu wax dara de mais day ñew rek dal di wëgg seen gilem yi dal di delu wat abou sufyan xam nga nak arab yi yalla dañu joxon xel mu dal di xol li wër ten bi gis ne kat ay nefere gilem ma nga fa mu gis nefere yi dat koy jël ak loxom dat koy moxoñ bu ko moxoñe gis ci xoxi tandarma mu dal ne kat xelam ñaaw dat ne kat xoxi tandarma yi kat wa yasrib moy wa madina ñokay xonté senu juru kon fof fa la nak xelam ñaaw ci nekul kan nek yonenté bi mom mi gadda yon dem makka juwe makka dem madina taxul mu baye de way rek ba legi mi ngi top arab yi ci la xamné kon yonenté bi ak ay gaayam genn nañ mu dal di yabal ay gaay ne len dem len makka bu ngeen démé nga ne len sen alal yi de yonenté bi karna ko te bu ngeen yexut dana ko jël waaw ci lol nak neena ci la wa makka yi genn ngir daldi sowe alal yoy waye nak yalla dogal na abou sufyan dafa jaarat yenen yon fexé ba karawan bu sowe wu mu dal wax wa makka ni len kat yeen legi jeuratun ngeen ni genn ndax te seen alal yi taxawon ngeen bëgg genn legi sowe wu na kon man ngeen delo wa makka yi nak sediliko ñaari xaj waaw comme umayya ak abou lahab ak class ko gu jël seen décision ni ñom dañuy genn dal di mohammed li dafa yomb provocation buñ ko bayé ni mu jall da ci continuer kon faaw ñu genn rek ba mu gis ni duñu moromum xexam tek ko place am genn nek ay junni yor ay gilem yu bare bare ay fas yu bare bare yonente bi nak bimu yegé na gaay yi kat nek te ñom seen karawan mi gennon nañ ngir tukar waye nak légui amna leen lu tax juk te fekk boba kat mom ak ay sahabam gennu nañ waye xex taxu leena juk dañu gennon rek ngir bëggat ci leneen ngir manam bëgg jël alal yi wa makkay bi lolu xawé nak te fekk bu yonent bi ñim andal ci ay nit ñetti témé rek lay tonnol ak yu tek fas yi tamit bari wuñ dañ ko awante sax ak gilem yi bu ki waré jox ké mu war wayé nak mu daldi laté rek dat né kat dama bëgg daldi laté né légui kat yeen ñun dañu gennon ngir intercepté li ma karawan mi mucc né mais nak ñom dañu genn ngir xex légui né dama amé lacc seen xalat ashuru ya qawmi yonent bi ne daldi wax ni mim yegge na kat wa quraishin ak yefar yi gedd nañ ngir bako attaquer bëgg xex te ñim andal bari wut mu bëgg xam seen xalaat mu daldi wax ni ashiru alayya ayyuha an-nas dama bëgg ngeen jox ma sama xalaat seen xalaat ci li ñuy bëgg def ndax te man kat bima leen di genn gennuma leen ngir xex ay legui dafa melni nak xex ci yoonu yalla mom dal dinay taxaw ndax te ñom jog nañ bëgg ñoo effacer bimu waxe lolu dafa melni da bëgguna xam xalaat lan moy taxaway wa ansar yi ndax wa ansar nak bi fatali ne yenente bi mi ñew madinatu munawwara liñ ko waxon moy bo ñewé dinañ la fat waye nak bokku ci won lolu moy buy xex ñu and ak mom kon motax faaw mu lañ leen seen xalaat bimu waxe lolu Sayyidina Abou Bakar jog wax lu rafet mu deugural khalat bi Sayyidina Omar niki nonu jog rafet lu khalat bi deugural ko Sayyidina Miqdad jog niko ya Rasulullah weyel ci li la yalla digal ñun ñi nga and ak yaw de duñ la wax la nga xamne mom la banu Israel waxon Musa niko idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun walakin idhhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun Sayyidina Miqdad jog niko kat ya Rasulullah weyel ci dina yalla sa borom digal te ñun duñ la wax la wa manu israël waxon musa ne ko kat yak sa borom dem leen ngeen xex yeena xam waye ñun mom duñ dem de fi lañuy top waye ñun dañ lay wax ya rasulullah ñu la demal yak sa borom nga xex waye ñun tamit dañ and ak yow xex and ak yeen ñar xex lolu la sidina miqdad wax yeen te bi sant leen ci lolu daal di waxat ne nit ashiru alayya ayyuha an-nas yen nit ñi dama bëgg ngeen jox ma seen xalaat ku ñi wax sa'd ibn mu'az radiyallahu anhu ci ansari jog ne ko ya rasulullah dafa melne ki ñun ñoo la tax di wax waye ma ngi giñ ci yalla mi nga xamni mo la yonni ci deug
1: so xusson ak ñun ci geej gi sax ñu xustu and ak yow kenn du dess allahu akbar yonent bi dal di contane ci mbar yim deg wa tax fi dañuy wax ne ñaar ñi manam sahaba yep lañu amel njukal way ñaan yi itam rawati nañ ci moy sayyidina miqdad ci ansa ci muhajiruni ak sayyidina sa'd ibn mu'az ci ansari ndax mbolo mu ne ki ñeuk wax dafa am solo ndax sayyidina miqdad bu jogo nekat ya rasulullah comme niñ ko xame rek ci nit ku ñul ak wolof yi bëgg bëgg ay kaas bu kenn jogon ne ah ya rasulullah ñun kat nit ku ñul la du ñepp nak manam bañ ma japp ci bab yi nit ku ñu waye du tagi nit ku ñu sax mais da am ci nit ñi rek ño xamne ño bëgg ay kaas sidra miqdar bu jogon ne ya rasulullah ñun kat ñom lima dégg ne mom lañu yor ci ay armée ak liñ bëgg andi ñun att nuñ ko bay bo ñu tourner waat jëm waajat bayyi dal man na ni bu waxon lool da na décourager ñu bari ci muhajiruni naxté dañu faible ay newju doole amuñu alal waye nak am nañ lu reuy té moy gëm yalla lañ amone motax mu wax loolu sayyidina sa'd yi su waxon mi nga xani mo jité ansar yi dañ koy diglu da ne kat ya rasulullah ñun kat wax deug yalla bi nga fi ñew manam ñewu ñu wala bo ñewé dañuy and ak yow dugg ci ay xex yoy té luñu ko leneen lañ tal té ñun xamuñu xex bu waxon loolu rek day décourager ñu bare bare ci ansar yi waye wax gi ñu wax li taxna dafa gëna motiver sahaba yi kon xare badar bobu nak mokki ci la seigne bi ñewat ak ñun diko netti fi ci téré bu am solo bi di jazbul qulub li'allamil ghuyub wala seigne bi wax ni yow sun borom yow yalla yalla nga doli tedd nga ci gayde go xamni ni mom ma safara xol yi safara yi li nga xamni moy yefar ci bisu badar waxtu nga xamni taxawal nok andak sahabaam yi nga xamni ñom ñoo sam ko leerem gu mag go sallim yalla nga doli tedd nga ala badrin ci wer wo xamni ni jala feñna wer wo nga xamni du jal qulubi moy wuñi xol yi wa ala tawer wo kawena yit mom yonent bi zamil maqamatil ula ñey borom daraja yu kawe ya maqama yu kawe ya wa hisbihi ak kurelam ga wa azimita nga magal ko gis nga feene na salli ala laythin shafa yalla nga doli tedd nga fi mu ne sallim yalla nga dolle wolu ci wer wi nga xamni ni moy wer wi feñ wa ta'ala badrin ci wer wo xamne jala wunina du jal qulubi landamuk xoli wer wo nga xamni ni mom mo wunni li nga xamni ni mom moy landam landami xoli wa ala takawena wer wo nga xamni ni kawena it mom yonenti bi la jublu ci wer wi moy nga xamni mo kawé borom maqama yu kawé nga doli ko tedd nga ak kurelam bi te nga magal ko muni qad qama jogna mom yonenti bi de jogna xamne legi nak guer mom munta ñak ci lañ jëm mu dal di jog wa tax mun qad qama jogna khairul bashari ngën ji khairul bashari ngën ji bindef wastakhiyar zumari ci digg tanne fi mbolo ye mu dal di jog nak sahaba yi wër ko ñu xamne kon legi am nañ soxla su reere tammi xex ci yoonu yalla jog nañ jëm fan ila dawi takabbur jëm ci worom reere lu ga kal badri yene yunit bi melni ki wer wasta andumi ci digg bidiw yi yene sallallahu alayhi wasallam dal di jog jamarlo ji ak yefeer yi nga xamne ñoy borom reere lu mu nekk nak ci digg tande fam yoy moy sahaba am yoy meena yunit bi nim toge ak nim joge sahaba yi wër ko and ak mom da fay melni ki rek wer nimu léré comme wer wu nekk ci digg ay bidiw kan yunit bi mom la misal ne mom moy wer wi sahaba yi ñoy bidiw yi and ak mom mune jëm nañ jëm ci jamarlo ko way yefri yaw man moy bisu badar ci bis bo xamne ba fi daf ko nakiral moy wone ne bis bu reey reey la ci l'islam bis ba nga xamne ishtadda tarna bihi ci mom an nidal fetante ga bis la bo xamne fetante gi takarna sen waw fette yi du jog waw yonentim ak ñim andal ñu sanni fette yi ñuy dal yefri ñuy daanu comme ni nga xamne ñom yefri tam senu bon tamit dañuy sanni fette go xamne dal ñen ci sahaba yi yawman bis ba nga xamni ni ishtadda tarna bihi ci mom alqital khex mais bis la bo xamni ni khex bi takarna sen de jasiyak fettiyak combat bi khari am fasiyak gilemiyak khare bi pend bi daldi jolli allahu akbar yawma ta'aruf rijal bis ba nga xamni ni nak ci la gor ñi xamante
0: bisbo ni nan xamantene goor ñi deug deug fa lañ leen xamé waye tamit yambar yi fa lañ leen xamé goor ñi deug deug moy yoonte bi ak ñim andal waye nak yambar yi moy saha moy astaghfirullah moy yefer ya yawma ta'arufu rijal bisub xamante goor yi yawma rida bisub ngeerum wal wajmi ak njaqari ak tis mune xare badar bu moy bis ba nga xamne fetante yi tarna bis bi nga xamne ni xex bi tarna lol bis bi nga xamne ni ci lañu xamé nak ñan ñoy goor ak ñurut goor ñan ñoy goor mo yoonent bi ak ñum andal ñan ñodut goor nak te moy yéfer yi ak ñi nek and ak ñom bis bi nga xamné ni ci la ngeerum feñé ci yoonent bi am nañ ci satisfaction lol yalla suñu borom gëreem leen ci te yoonent bi gëreem leen ci ñu am ci fayu yalla am ci jaloré waye wal wajami bisub njaqara ci yéfer yi ñu ray leen toroxal leen ñu am ci gatcha waye tamit am ci defet bo xamni ni ba aduna tukki dañ koy netti mune wadhalika al-yawm bobole bis falahun moy noflay li zihtiday ñe borom guindiku warabah ak noflay ak tonaw benefisu li zirtiqa ñel borom yeketti ku jëm ci yalla wassalahin ak yiw li kulli shakhsin ñel bepp jëm jox ni muslim ku aji jëbbal bopam yalla mune bobale biste bisla bu sel mo xamne bisub nof layla ci kep ko xamne ni yaangi sakku gindiku ci li ya yunus bi sallallahu alayhi wasallam andi moy sunnam ak yalla waye bisub benefice lay ci sahaba yi nga xamne ñom lañ doon sak moy seenu ru yek ci kaw yalla ñu faatu ci yoonu yalla am li nga xamne moy aw yiw te lol nak day ñel kep jep jëm jo xamne ni nak maam jëbal na bopam yalla mune yawmun bisla bo xamne ni khad ghafara jegal na bihi ci mom bis bobu zunu rabbul wara borom binde fi zunu baman bakari ka nga xamne ni qad hadara bakari ka nga xamne ni qad hadara tew nako qitaluhu ak xexam kabiratan mo xam bakar bu magla kallama mi kum bakar bu ndawi mune bisu badar bobu moy bis bi nga xamne ci la yalla sun borom jegalé borom binde fi ci la jegalé kep bakari kep ko xamne ni teewon na bis bobu bisu badar sallallahu bis bu reey la de ci la yalla sun borom jegalé mbollem ko xamne ni teewon na bis bobu mune la kha dajena dawul khairi worom yiw ya as-sahabi te moy sahaba yi fihi ci mom la kha yi dajena dawul khairi worom yiw ya as-sahaba te moy sahaba yi as-si'ab ñadi aji jafé tourné ci yéne jim am jakarlo ak noni ñan lañ dajel zawi dayri worom lor ya yéne bis la bo xamni ni yiw mo jamarlo ak aw ay l'islam mo jakarlo ak yéfer yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent ba mo jakarlo bop yéfer te moy généraux yi ak kilifa yéfer yi waye sahaba bi sallay ñu jamarlo ak armée ba sahaba yoy nga xamne ñu jafé tourner lañ ñu jafé détourner lañ seenu ambition waxum ñom sahaba yoy ma an bolé seen usdun ay gayne lañ ghadabun yu mer jamono ay xex badar dañu mujj doon ay gayne yo xamne gayne yu mer lañ cëg mu leena té dawartifa'ihim min yiborom yëkëti ko ay yitté ya ñoo yor yitté yu kawé moy yitté giñ amon ci jambarlo ak non yi dafa kawé yëkëti ko yëkëti go xamne kër mu ni leena déterminé comme rek ay gayna yo xamné gayna yu mer lañ mune tanaza'u nena xëccionté nañu ak al mawtade ñom sahaba yoy manam bëgg do ci dé ci yoonu yalla dafa melni rek dañuy jël dé diko xëccu kenn ku ne rek naan man may jitu man may ñëk dé ci yoonu yalla Allah bayd wi nak bokku na ci bayd yi ma gëna manam marqué yi ma gëna frappé ci jisbul qulub té moy manam nena ñom sahaba yi dañuy xëccu ak dé تنازع الموت مع الله اكبر والكل كيب منهم تي نيوم شجعا جمبارنا كيب تي نيوم ريك فنجال نا جمبار مبام غو ري ري يبقي نانا داي ساكو اللقاء داجيك يالا سن مبروم موي دي تي يوني يالا شهيد او يسرعا بديسي كو راي لحب ما حل غمب غير بغغن بغ ادي فرجي نجاخري نانا نيوم صحابه يوي دانيوي خيتيونتو اك دي مانام dañuy am ak jitu iqdam
1: jakarlo ak noni di xex ak ñom kenn du hésiter sax man buma démé ñu ray ma mais manam dé ci bop lañ doon xëccio kenn ko nan ma jëk dé ci yoonu yalla fegnaal jambar gu reey reey kenn ku ci nekat lim bëgg rek moy ben dal ñu am victoire wala ñu shahada imma al maut aw imma an nasr aw shahada ben ñu dé ci yoonu yalla wala rek manam ñu faat wala ñu dajé ak non wala ñu faatu ngir rek bëgg buñ bëgg yoonent bi nga xamni moy aji farji yi nga xamni ni moy jaxare neena wa qatalu xex nañu man nga xamni qad na'ahum tagge won na len xam li ne kat ñom dañuy faatu kan mo len tagge shafihu shufa'a ki ramu way ramu yak mune hatta al ghubaru ba nga xamni ni pend ba sata'a jollina bayna jabañ digeenti aji ragal wa kamin ak jambar mune ñom sahaba yoy jog nañu xex ak ñi nga xamni ñoy yefeur yoy nga xamni kat ñom nañu xexal lata xare badar di duggu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam déclaré won na kat ni amna ay ñenn ci ñom yefeur yi ño xamni ni kat dañ leen ray daldi préciser barab ya nga xamni ni ñom lañ leen di ray umayyah ibn khalaf ak ñom abu jahlin consort gogu ñep nga dañu dé ci xaré bob ñu ci bare bare yoonte bi néwon nak nañ leen ray té it barab sangam lañ leen di rayé té bi xaré badar jallé ñoñu dañ leen ray té barab bam précisé won fa lañ leen rayé mom la señ bi joxlé kat ñoñu sax ñi sahaba yi den xéxal yoonte bi taggé won na leen mune xex bobu xex la bo xamné du tiagne sahaba yi rek ñoo doon xex di way amana ñeneen ñu ci andon sax ño xamné ni fa tabarakallahu mo gëna doy war motax mu ni summa naha top mu jublu min as-sama bayiko ci asaman khaylun ab armé ay fas lim jublu ci khaylun gi moy armé rek wa jundun akup armé yi azuma bo xamné ni mag nañu ñom ñaar ay fas ak armé bo xamné mag nañu ñom ñaar fan lañ jublu ila ra'isir ru'asa jëm ci ila ra'isil kurama njital way teddi bishran ngir mbegal ko bi ghayri wakamin ci ludul njaqare neena khare badar khare la bo xamni yonenti mo nekkon ci suuf ak sahaba yi nga xamni ay mindeef lañ ay doomu adama lañ way amana benen armée bu ci participer nak bo xamni armée céleste la armée spirituelle la bayiko ci yalla sun borom te moy malaika yi ñi nga xamni ni ibadullah tabaarak wa ta'ala soldaru yalla motax mune amadahu tabbu nako joxnako rabbul anam borom bindefi bi jundi amlakin ci soldari ay malaika yi azamun yu mag waye li adadin ngir bari limu sahaba yi rek lali li ham bi tagay nak xex ardaw ne alag nañu dabi ta'azzum worom reey reey lu ya neena yunus bi sallallahu alayhi wa sallam bim nekke ci khare badar yalla sun borom daf ko teub jox ko ay malaika yo xamne ay soldar yo xamne ay malaika lañ waye nak malaika yoyu manam senu wacc ngir rek yokku limu sahaba yi la ñu xamne dañuy melni ñu manifester wo ay nit ngir lim bi gëna bari ma yefeur yi tit ndaw deltu ginnaw waye nak wacc ñoon ngir xex xam nga malaika mom ab xexam xajul ci doomu adam ndax ben malaika rek ko yalla sun borom joxe ndigal bu jakkal doomu adama minde fi yep da len di alak comme len ci nit ay yonent nit yonent yalla nu wax bañu defé safan ba yalla sun borom ndigalé jibril da jekki jekki rek ñew dal di jël sen kër yi dal koy kepp ci suuf la fété won kaw dal di fété wu suuf ñom ñep ñu dé alku kon ben malaika rek xajul ci doomu adama waye ñom sahaba yi xare badar bi ñewé borom xam xam yu bare bare japp ci ñom nenañ xexu ñu won mais nak dañ doon ñew rek ngir renforcer mu nek renfort bo xam dañuy doli nombre sahaba yi waye tamit dañuy joxe ay consigne nan ne bu ngeen di xex manam da ngeen tak ay barab yo xam bu ngeen leen fa doré dañuy dal di duñ mëna té xexati waaw fadribuhum fawqa al-a'naqi wadribu minhum kull banan lolu al-qur'an wax moy de leen door ci doqi manam sahaba yi dañ doon jox consigne manam malaika dañ doon jox ay consigne sahaba yi ne bu len de len door ci sen dokki nga xamni dokki bo fu doore day dam wadri bo minhum kull banan wala sax ngeen dam sen baram yi ba duñ meuna tete ay jesi wala xejji sanni kon lolu moy li adad ngir bari lib way lalil ham malaika yi nak senu
0: participer ci guerre bi lolu lu sax la ndax dañu wax ni xare badar amna ñaar ñewon ño xamni ñoy yegoon ci xaw di ci kaw di setan way biñu setan dañu gis malaika yi ñom ñaar biñ ko gisee kenn ci ñom ñaar da xaw yi ko ci kaw dañu daani ci suuf daali faatu ci sase way nak yalla ngir bëgg nit ki netti dara kenn ci ñom mom faatu mais mucc na ba dem netti ko sax kon lolu lu wër la motax yalla sun borom wax na ci alquran karim ne استستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بالف من الملائكه مردفين من يونت فاتليكول وقت وغا خامني ني ييناغي ساكو ختلي سون بوروم سون بوروم وي لين دات لين دي جوخ لو تولي جوني اي ملائكه يو خامني ني ньо پارتيسيپي سي غير بي بنين بي سي سوره ال عمران ميغا خامني يالا سون بوروم يوكوكو دا ني نك ليم بوبو جوني لا ور سامي يوكو ناكو ني الان يكفيكم أن يبدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مصومين نينا في سورة آل عمران موني خانا دولين دو يالا سن بروم تبولين جوخلين لو تولي سي نيات جوني ملائكة ني يوك سن ليم تي صاح بوغين muñe ngeen ragal yalla gëna continuer yalla suñu borom yokku bam nek jurum muñe wafihimo nek na ci ñoom soldari malaika yoy is waxtu xamni ni waradu rat nañu khaliluhu kharitam ba al mumajjad kadiku magal te koku ne nak jibril moy jibril ni am amul morom as sanadu aj yekati ku japp degeerlu wayo fawqa jawadin ci kaw naru gor shay shamin gude aji njol gude aji guddu neena malaika yoyu nonu a participe won ci xeru xare badar neena ki nga xamni mo len jité won moy sayyidina jinni mo len jité won moy sayyidina jibril alayhi salam wa tamni wa sara'u neena gaw nañu ila al kifahi jëm ci xexma ma asuyuf andak jasiya warimahi ak khayya hubba salahi ngir bëgg aw yi wa falahi ak texe nof lay khalfal imam ci ginaaw imam ba te mo yonent bi al azami gëna mag yena sahaba yoyu nak tabarakallahu neena ci lañu gaawé jëm ci li nga xamné ni moy xex bi andak seen njit seen imam ji gëna mag te mo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci bir mune wa fihim nek na ci ñom ñoñu sahaba yoyu nga xamné ni gaaw jëm ci xex ba al muhaqqiqu aji deggal ja سيدنا سونو ساغبا الموفق كاريكو توفيقال اصدق من غنغا دغ كو خامني خات صدق دغ نغا خامني خات صدق ودكل نانيو بالهاشمي تيونت ميغا خاني موي كوجو هاشمي العالمي كيغا خاني ني موي ماندارغام من صحابه يو دون خيخ بوك ناتي نيوم كاغا خامني ني موي ادي دغل جا تي موي سيدنا سونو ساغ ميغا خاني مولا يالا توفيقال ديف كو موي كيغا خاني مو نجهك گم سي غور ني bani ñepp wedde sayyidina abubakar radiyallahu anhu mo gem yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sayyidina abubakar mom nga xamne mo gëna deggu kep kuy deggu mo la gëna deggu kep ko xamne ni yaangi deggal yonente bi nga xamne ni moy mi ngi bok ci banu hashim kep kuy deggal rek ku len di deggal koy deggal yonente bi mo la gëna nekk degg siddiquhu neena moy kharitam ba al mukabbaru kadiku magal dul haybati boromuk wego moy liñu manam borom teyle borom wego al borom haybal borom aru al muwaqqir kadiku ñu wago kadiku ñu wek anisuhu moy wetaliko mo al musabbar kadiku ñu muñlo fil ghari ja guntima ba'd al a'lami gannaaw aji gën ga xam ci gannaaw yoonte bi nga xani moy ki gëna xam ñep mune sidina bakkar moy ki nga xani moy xaritam bayit xaritam bi nga xamne mom mo andon ak mom ci kuntima diko wetali wa ndax neena sidina abubakar momit bokon na ci ñi tew ci xare mom ndax ji xare badar dañuy wax ne yoonte bi sallallahu alayhi wasallam andak liko yalla di wax ne ko nak yaay gagne andak yi tamit malaika yim ko bolel yep ko xamne moy gagne waye andak lo lepp teewul tamit mi ngi ñaan yalla sun borom di jog bi ñaan ba yalla borom bi ne ko kat say ñaan nangunako waye bi mi ñaan day ñaan ba kala gi ni san rot sidina bakkar ñew jël ko tek ko ci kawam ne ko ya rasulullah legi noppalal sa bop yalla sun borom dana nangu sa ñaan kon ki mom bokon na ci xare badar mom sidina abubakar
1: ci fofu xal yo xane mi waxe lol yunit bi dafa daldi nelaw da ko japp mu nelaw ab dir bi mi yewo daldi ko xane ko ya abou bakkar ya abou bakkar begal yalla sun borom nanguna ñaan gi mako don ñaan mbekte mi ñew na malaika yi ñew jibril sax mi ngi ñew kala wa ak kala gu wex xamal ma nema kat dana man nga ñay li mako yor naxte yunit bi don ñaan yalla ne ko yow sun borom kat mbolo mi kat di tuti bo xole bañu fagagal len kulay jamot ci kaw suf du amati wayo fi mbok na ci ñom sahaba yoy nga xamne yit ño doon xex al mubashshar ku ñu begal ga ci al janna bi kulli khayrin ci bepp yu wa umar moy sidina umar sayyidina sunu sangama al mu'tamir ki aji wey ci ndigal izzatu kulli muslim ki nga xamne moy tedd nga moy dole ak moy force bepp julit neena yit xare badar wi bok na ci sahabi yu mag bi ci teewon te moy sayyidina umar ibn al khattab radiyallahu anhu mi nga xamne yonent bi moko begal ci nekat bepp yiw da na ko am yiw yoy nak bi ci ñeek moy al janna al mubashshirun bil janna ci la bok sidra war mo nga xamne moy aji weega ci ndigal lepp lu yonent bi digle rek yalla digle ko mom da cey wey wayit moy force julli ñi ndax te ba nga xamne l'islam amagutone doole bam duggé rek ci la l'islam dal di yëkëti ko tey ñaanu yonent bi la wax yonent bi da waxon nekat yalla yar na nga deugër l'islam ci kenn ci ñaari Omar yi waaw te moy sayyidina Umar ibn al-Khattab ak ki nga xamni ni moy Abu Lahab wala Abu Jahl te mom la yalla def mu nek koku kon mune wo fihim bok na ci ñoom sahaba yoy man ka nga xamni nakaha dencina bintay ra'is sulaha ñaari doomi jigeeni njital way bax yi nuray ni moy borom leer ga hina aflaha waxtu xamni taxena bi hatti kulli ma'sami ci sep ci sippi bepp bakkar neena bok na sayyiduna neena moy sunu sang al mujammal kadi kuñu rafetal usman sayyiduna usman man ka nga xamni qat qatalu raynañu ko wa huwa tamam isan bobé yurat ci lu magay jang kitab mu'til aksabi tereb aji joxe ji yon ya neena bok na ci ñi teewon badarit waye nak ki mom xolam mo teewon badar me jëm teewul ka nga xamni ni mo denc ñaari domi yonent bi nga xamne moy jitu way bax yi te mu sidra Omar dañ koy woyé ñaari lèr yi liko waral moy dafa denc ñaari doomi yonent yi dencina ruqayata mu daldi faatu yonent bi ali sallam dal koy joxat kenen ku ñi wax ummu kalsum mu daldi faatu mu wax ko ne ko ah usman doyna war de joxna la sama ñaari doom ñu faatu waye ma amaton kenen ku len ñettel tin ma joxat lako kon koku confiance mu ko passé Sayyidina Usman khare badar teewuton ndaxte soxna Ruqayyah mo febaron yonentibi ne ko nak kon bul dem dess fi nga top tok gis nga fi xex ci yoonu yalla nim reey waye teewul tamit njabot ni la ko yonentibi fonke bo yore sax njabot suñ febaré tal len mo gën nga nek ci lenen waaw waye nak Sayyidina Umar momu yonentibi neena kat ah ñi nga xamni ñoy xex ci badar it dañu am yiw waye mom tamit yiw wi dana ci amale kenn du ko ci appelé même liñ fa jëlé yitt ko mang muy kom kom ci aduna ci amale mune sidina Omar mom nak yonent bi begal nako aljanna waye nak newon nako yawit nak dañ la nat ndax dana am xexew bu xew bo xamni ci ngay faato bo tax ni sidina Usman bok na ci nat yoyu moy bimu nekké khalifa wa dañu ñew daldi embargo bula kiss kër gi lu toll ci juroom fukki fan yu manki ben lek du dugg ñam du dugg mbugal yu metti dal koy fekk dal di koy ray serigne bi nak neena bañ koy ray momu dañu jang alquranul karim précisément suratul baqara neena sax biñ ko rayé deret ci da tour ci batu fasik fi kahumullah mune wo fihim bok na ci ñom al jalil wasan aji wunni ji khiram kok abul husayn moy bari husayn wal hasan ak hasan babul ulumi buntu xam xam ya wal khatan ki xani moy gorob yonent bi abu shirafi bayub way tedd ya al anjum yidi way bidiw yidi ay bidiw sayyidina moy sunu sang ba al mukarram kadi kuñ terel aliyuhu aliyum al mu'azzam kadi kuñ magal murdi al ida aji alag di noni al asam samu kay gayde mahil adha ki nga xamni ni mom mo far li nga xani moy lor wal wajabi ak njaqari neena bok na ci ñom sahaba yi teewon xare badar tamit moy ki nga xamne mom mo wuñi xeram ya te koku moy bayu husayn ak hasan husayn ak hasan ñaari doomi sayyidina ali yoon waye nak neena ñom ñaar duñ ay sheikh husayn mom ak hasan sayyidina ali man mo buntu xam xam ye moy tamit gorom yonent bi moy bayu koy teddi al adjumi ñi di way bidiw neena koku sayyidina moy sunu sang sunu sang ba de kadi ko ñu teral te moy sayyidina ali ñu xani ni moy ki alak non yi nek ki nga xamni nit moy gaynde ga waye ki nga ni mo far lor je mune nak bi zalika al yawm ci bobale bis moy kharab badar hasala amna lana ñel ñun serigne touba amanu ak kulute moy securite min wajal ci ak ndax min anayin ak ci choona ak ci choona wa khajal ak gatcha wa min jawan ak ci njaqare wa nadamit ak reccu ne nak ñun suñu jëm teewutul xare badar de waye nak ci bobale bis tamit yalla sun borom tabaarak wa ta'ala jox nañu lo xamni ni kat momu ji nek securite bu ñuy fegal li nga xamni ni moy njaqare waye tamit diñu fajal choona ak gatcha ak njaqare ak reccu no xare badar bu amutone l'islam tay da fay dal di effacer té nak lolu nonu moy nek li nga xamni ni moy nek njaqari waye nak ñun ci bis bobu yalla tégal na ci ñun titangé yalla téggil na ci ñun titangé téggi ñu ci ñun choona téggi ci ñun gatcha téggi ci ñun njaqari téggi ci ñun tamit reccu néna xanina amal nañu wamal nañu bi hi ci mom lil janani jëm ci aljana an ghaswatin ci ak xex wa han hawan ak doyedi bi hi ci bis bobu tamit neena tamal tayna azmanu jaman wala ñelñu ma aqbulil khidami annak nangug liggey ya mune bis bobu di xare badar it moy bis bi nga xamni ni ci lañu yalla sun borom jox ñu lo xamni ni doylo na ñuy xex ak di doyedi waye bis bobu ci la sunu jamono tey ndax serigne touba radiyallahu anhu day wax day wax ni manam yalla sun borom tabaarak wa ta'ala daf ko jox lo xamni ni teel ko xamal it li nga xamni ni moy yoon wi nga xamni ni moy yoonu bax yoonu gaay yu bax ya defal ko ay may yo xamni ni motax ba mu ne kat ñun legi sunu jihad nekatul jihad bo xamni ni buy jëm ci xex la ndax te lol yunus tabi alayhi salam def nako ci bis bobu lañu yalla teggi lolu waye ne sunu jihad moy xam xam moy ragal yalla sun borom tabaarak wa ta'ala te lol nak ay mbir la yu gudd yo xamni ni serigne mo am nako motax mune man ñi nga xamni ni man ak ñima andal ñepp rek yalla sun borom dal nañuy defal lu am solo ci aduna waye nak liko waral rek moy may yo xamni yalla defal nako ay mbir yu yeme ba tax mu am martaba ku teewon xare badar te moy khadim rasulillah motax mune fal nahmad nañu sant allah yalla ala najatina sunu muccu mimman ta ka xamni ni khala bajna wa kulli sharrin ak bepp ay musjala mi mum man di don bil mustafa ti dara yi mustafa al muqaddami kadi kun jital
2: inni naka man serigne touba al khatib ma ngi waxantek al jamil yalla ni adja fajja way nak ba nga xam tek mom fi ci mom yonenti bi wa fil ali ak ci ñoñam allah mo doon ñëdi way mabbu sahabi ak sahaba ila khumul ci dudul may giim dama koy wax waye dama koy wax di continue ba ila yomi dini bi salliyan ci yalla nga dole tet nga wa salli ba tagal dole mo ci mom wa xani ya rabbana ya sunu borom ya rabbana ya sunu borom ya khillana ya sunu kharib ya hibbana ya sunu soppe salli yalla nga dolli tedd nga ala sayyidina ci sunu sang muhammadin muhammad wa sallimi tan dolli ko wul ni yalla bi nga xamne yaay sunu borom répété ko ñaar yo ni ko yaay sunu xarit yaay sunu soppe ma ngi lay ñaan nga dolli tedd nga ci yoonent bi wa ali ak ñoñam wa sahbi ak sahabam zawid wa zita amluqin ak ñi nga xamne ñu aju bi ci mom min awliya hisbihi al wali yi nga xamne ci kurelam bi la bokku dat koy ñaan na ko it wal ta taqabbal yalla nga nangu xalam yi sama xalima gi nga xamni ma koy di jëme ko ci yonente bi waxat ko nekk it warda yalla nga gëreum ani sahabi ci sahaba ya al kiram ñi di way tedd ritan ngeureum go xamne yaqudu da nga womat li ci mom al maram ciak tef li ci man al maram ciak tef ga wakum te dal nga nekkit liyeñal ma yow sunu morom ya zal anami yow rabbi def yi bila idan ci lutut ak nono awwala mi wala ak jeng muni yalla yalla nga geureum yonente bi morom guti gi yalla nga geureum ay sahaba yu teddiya waye ma ngi lay ñaan nga defal ma geureum lo xamne da na womat mbolé lu muy bëgg andi ko ci man té ma ngi lay ñaan nga nekkal ma yow rabbi ndé fi ci lutut ak nono wala ak jeng muné ko nak washkur yalla nga sant yi salatiya sama julli ala sayidina ci suñu sang bi nga xamne babil a'udha moy buntu kawé mune yunus bi alayhi salatu wassalam moy buntu kaweya waqbalat nga tamuy til qasidata qasidagi li wajhika ngir sa jembuji al mukarram kadi kun jaram señ bi nakoy ñew yalla sun borom julli gi may julli ci yunus bi nga xamne moy borom guddi gi yalla nga ko sant sayidina suñu sang bobu nga xamne may buntu kaweya ci sama qasidagi di jess bul qulub ma ngi lay ñaan nga nangu ko ngir sa jembuji teddi ya rabbana yusul borom salli yalla nga doli tedd nga ala khayri nabiyyin ci ngeen ci yonente bo xamne ursila yonnes nako koku muhammadin tumay muhammad wasid yalla nga doli it ala ummatihi ci xetam wi wasallimi te nga doli ko wol mun yow sun borom yow mi nga xamne ya def yonente bi muy ngeen ci bindef borom guddi gi di ngeen ci yonente bu yoni ah te koku moy muhammad yalla nga doli xetam wi te nga doli ko wol ya rabbana yusul borom salli yalla nga doli tedd nga ala khayri rasulin ci ngeen di yoninte bo xamne fadila gën les nako koku neena muhammadin moy muhammad wa asila te yalla nga melal ni lem kitabati sama bindi yi wa sallimi te nga doli ko won mu nek yow sun borom yow mi nga xamne ya def yoninte bi mu ngeen di yoninte ko xamne gën les nako ma ngi lay ñaan sama bindi yi may bindi ci yoninte bi nga def ko mu neex ba mel ni lem sunu manam motax barak khasaay gaay fi tollu ngoy jang ndax te ñaan gi yalla sunu borom ko nang ya rabbana yusul borom salli yalla nga doli tedd nga ala khayri nabiyyin ci ngeen ju yonin ci khata ala bo xamni kawena te koku ne muhammadin moy muhammad wal taqbalata yalla nga nangu khatti sama bindi bi ci mom wa sallimi te nga doli ko wol ya rabbana yusul borom salli yalla nga doli tedd nga ala khayri rasulin ngeen di yonente bo xamne bujila magales nako te koku muhammadin moy muhammad wa jammilan te nga rafetal hali sama mbir bi ci mom wa sallimi te nga doli ko wol mu nek yow sunu moro yow mi nga xamne ya def yonente bi muy ngeen di yonente bu ñuy magal te koku moy muhammad ma ngi lay ñaan nga rafetal sama mbir bi rek bitti te nga doli ko wol wa ya rabbana yusul borom salli yalla nga doli tedd nga ala khayri shafiin ci ngeen ji ajram mu ko xamni qubila na ngos nako muni yow yusul borom yu mi nga xamni ya def yonente bi muy nek nga xamni moy ngeen ji koy ram xam nga fi da bok ci yonente bi ay mbiram li ñi woyé ash-shafa'atu al-uzma koku yonente bi rek moko jago ndax bo li yow bal qiyam dañuy wax ni minde fi yep bu dajale ba dekk yalla sun borom dalen ni bayyi du len atté ñu nekk ci ciono bu metti am dañu sax da ngay gis ño xam dañuy lapp ci seen ñak ndax te jant bi du koy wacc bu tollu nit ñi fofu nak nit ñi dañuy dem ci anbiya yu di sapp ci ñoom yalla atté li waye kuñ dem rek mu ne la man sama bop la tal dal leni yamal ci yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam mu dal di ñew sabbal abbal dal di ñaan yalla suñu borom mu atté jam ñi yalla suñu borom nangul ko lolu mom lañuy woyé ash-shafa'atu al-usma wa tax ci benen bay bi señ bi wax ni yawmal qiyamati ta'ti rusulu kulluhum wal anbiya lahum wal kullu qad wajima yaqulu kulluhum wa nafsi wa ahmaduna yaqulu ummati yarham khayra man rahima muni ba tay yawmal qiyam ken yunité day ñew ak anbiya wi ken ku ne nan sa bop la tal mais nak yunité bi moy wax ni sama xéet wi yow suñu borom wa tax señ bi nak yow suñu borom yow mi nga xamné ya def yonent bi moy ngeen ci koy ram mo te limi ram dañ koy nangu neena kat yalla nga doli tedd nga ci muhammad momu te yit sama yene wa kamilata nga matali qasdi sama yene bi ci mom sama yene ci ma am ci mom te diko tag gude becc ak ma ngi lay ñaan yalla nang ko amal yalla nang ko defal wa sallimi te nga doli ko wul mu ko te wax ni ya rabbana yo sunu borom salli yalla nga doli tedd nga ala mahin ci aji farji kefal azalakum dajalna alwajala jaqare te koku muhammadin moy muhammad wa hasila te yalla nga dolli amal ma la nga xamni sarani begal na ma ci adunak alakhirah wa sallimi te nga dolli ko wul man yow sun borom yow mi nga xamni ya def yonenti bi muy ki farji yefal far njaqare te mo dajal njaqare te kon ku moy muhammad muhammad mom nga xamni ma ngi ñaan nga defal ma lepp lo xamni dana ma beglo muhammad mom yalla nga ko dolle worate nga dolle ko tedd nga yep ay xeti salatu ala nabiy sallallahu alayhi wa sallam waxane ko ya rabana ya sunu borom salli yalla nga dolli tedd nga ala khayri sirajin ci ngeen ci lamp bo xamni i'tala kawena te koku muhammadin moy muhammad man ka nga xamni rasala raqasna ma sa ali lama naqri won wa sallimi te nga dolli ko won ni yow yalla sun borom yow mi nga xamni yit ya def yoonte bi muy ngeen di lamp bu leer lamp mu kawé te koku moy muhammad muhammad mom nga xamni mom mo raxas ci man lepp lu naqari manam lepp lu naqari ci man moko dindi muhammad mom yalla nga ko dolé wolu te nga don ko téral ya rabana yow sun borom sall yalla nga dolli tedd nga ala khayri munirin ci ngeen ci aji leer jo xamni ursila yonnes nako muhammad neena moy muhammad man ka nga xamni kamula matna muraduhu lepp lu beggoon wa sallimite nga dolli ko won man yow sun borom yow mi nga xamni yit ya def yonente bi muy ngeen ci kuy leral manam ñepp ñu yoni ñi leral rek yonente bi mo ci gën yonente mom nga xamni lepp lu beggoon ci yalla am nako yonente bobu yalla nga ko dolli tedd nga te nga dolli ko won borom guddi gi sallallahu alayhi wa sallam ya rabana yow sun borom salli yalla nga dolli tedd nga ala khayri bashirin ci ngeen ji aji begle ndaw wala ko xamni mayena te koku muhammadin moy muhammad man ka nga xamni ajjala gaweena bishalati sama mbekte wa sallimi te nga dolli ko won mu ne yalla sun borom yow mi nga xamni ya def yonente bi muy ngeen ci kuy begle ko xamni joxe na ay xewal te koku moy muhammad muhammad mom nga xamni sama mbekte man serigne touba moko gawe muhammad mom yalla nga ko dolli won te nga dolli ko tedd nga ya rabana yow sun borom salli yalla nga doli tedd nga ala man ci muhammad mi nga xamni sabbu ak jitum qatra qila qillos nako muhammadin muhammad man ka nga xamni ahjala gatchal na khalidi aji bañ sama ko ma bañ wa sallimi te nga dulli ko wol mu ni yalla sun borom ma ngi ne ñaanit muhammad mi nga xamni ya ko def muy ki nga xamni ak jitum mom kep ko am xel xam nga ne mo jitu ñep muhammad mom nga xamni kep ku mënon jema bañ ak bu ma non ba ma la rotina toba bi ak non mo len gatchel wa sallimi te nga doli ko wol ya rabana yusul borom salli yalla nga doli tedd nga ala man ci muhammad ala man ci ka nga xamne qat ghasala rahasna kasali sama tayel ci ko ko ne muhammadin moy muhammad man ka nga xamne bajjala magalna qasaidi sama qasidi wa sallimi te nga doli ko wol mu ne yalla sun borom yow mi nga xamne ya def yonent bi mu raxas ci man lepp luy tayel muhammad mom nga xamne sama qasayidi su magge mom motax muhammad mom yalla nga ko dolli tedd nga te nga dolli ko wol ya rabana yow sun borom salli yalla nga dolli tedd nga ala aqali kulli alqala ci yonent bi nga xamne mo upp xel kep ko am xel muhammadin muhammad mom nga xamne man ka nga xamne aqala yewna mubarisi kep ko lewto ak man wa sallimi te nga dolli ko wol mu ne yow yalla sun borom yow mi nga xamni ya def yonenti bi muy ki nga xamni kep kuy am xel mo la upp xel muhammad mom nga xamni it mom mo yew kep kuy lewto ak man rek muhammad mom mo la yew bu do manal dara muhammad mom na yalla nga ko doli tedd nga te nga doli ko wol gis nga yi ay mbir la yo xamni ay xéti julli la ci yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam yo xamni yonenti bi serigne touba da koy wax ci yonenti bi su ko defé nak xamna ñu ñëwaat tamit ci lo xamni ay kemtan la moom dañu wax lo legi moy alquranul karim te moy kemtan ni yalla ji nga xamni moy
0: salli yalla nga dulli tedd nga ala sarin ci aji rañan sama gu yëkëti kuna fawqal buraqi ta kaw al buraq li sama jëm ci asman muhammadin muhammad te moy muhammad wa karrima te nga teral ko yihis bi anda kure lam ga sallimi te ngudul ko wol fi da fay lim kharbax yi bi gëna mag ci kharbax yenen te bi bok na ci gannaaw alquran motax mu mujjé ko wax ko mu nopi do ciété alquranul karim moy nga xamni moy kemtan gi meuna gëna mag ñew suñu bop yow mi nga xamni ni yow ya def yonent bi mu rañaan ci kaw al buraq jëm ci asaman yalla nang ko doli tedd ga ci nga doli ko teral and ak njabotam ci nga doli ko wul koku nonu xabata ne da fanana yukhriqu di khatti at-tibaq way diile asamani من السماوات يدي ويجيل سنبرم نينا خلق سبع السماوات طباقا مو بين جورم ناري اسمان ني خن دانيو ديله ديله موي دانيو تفتلو بي مو جيتو بي توب سي اسمان سو نيك سو نياريل في الليل تي غوديغا خاصدا بفاخ دي جبل اك دبو ولا انبياو اك انبياو وي باتفاخين تي اك دبو لاقوه داجي نانيا اك موم بالتكرمي تي تيرا واحترموا تني ورمالكو وقدموا تني جيتالكو وكرموا تني تيرالكو واستسلموا تني وموتو تي غيناوام تواضعا غير اكترخلو وعظموا تني ماغالكو لقدره نيل درجام وعظموا تني ماغال لقدره نيل درجام المحترم كدي غن ورمال تواضعوا نيوم انبياء ونينا ترخلو نانيو اس وقت وغا خامني عرفو خامنانيو رتبته درجام وشرفو تنيو تدال لقاءه اك دجيم واعترفو تنيو نانغو موي نيو ريكونيتر بالفضل تي غنيل والتقدم اك جيتوغا نويون تبي صلى الله عليه وسلم وابتدروا نينا نجكنتي نانيو بالمرحم تي واخكو نيكو مرحبا والسهل نيكو يتم اهلا وسهلا والتعدب اك تيغينو والبشر اك مبكتي بك مبكتي موم وتقربي اك جيغي لربه نيل بروم المقدم كي اج جيتله ني ول كل كيب منهم تي نيوم يوننتي شرع تمبلنا في محمد تي واخ محمد اس واخ كو خامني سمعات نانيو ذكر الشفيع الشفعاء تور اج رم و رم يا مال ابين مو اندك كو ني وولو كتي موي جبريل الاقدمي gëna jitu mu neewal kullu kepp minhum ci ñoom yonente yi madaha tag nako bi baadi ma gëna bu nga xamne fariha kontana bi baasi ci ak yoneem won sharaha tim ubbi ku te mu leer sadran ci ak dënd li shukri ni'ami ngir sant xewal ya li faqab faduna anhum ci ñoom te lolu moy al isra' وارتقى مييك فوق البراق كو البراق للقاء حبيبه غير داجيك مييك تي كو البراق للقاء حبيبه غير داجيك سوبيمبا واختار خاتم فتي حجب الاله ييري يالله المنعم كاجي خيوال ثم نسرا توب مو ديلو نك لي داري نيل كرم غنا بوم ديفه يييب وقد حوات لقنا كل من ديب ميبتي منه تي موم واذهبني انا مدمل العنا تشونيا وجالبات النقم اقوي جود وي نودي تيسيا فيني يوننتبي لاي واخ اك رانيانام كون يوننتبي كون سيرين بي صلي على سارين سما تاكسي تي ثم لداره سنا داي واخ قصه بيغا خامني ني موي رانيان ما مو نيك راك استوار بو وير بو خامني نيونا تي بخاري اك مسلم تام لي ماك ما يوننتبي نينا داما نيكون makka neena kat jibril ñew dal di and indi lu melni al buraq nak mu ne dabala jo xamni mu ak mbam way ak gut ci berkel mu nek dabba jo xamni ni nak manam tankam bi fim ko tek bu ko jegge mang koy tek fu beutum yam neena ma war ci mu dem ba baytul maqdis ma julli fa moy jerusalem al masjid al aqsa dal di jité ñi nga xamné ñu anbiya yu loy ma al isra neena ma joggé fa yitt dal di yek waaw and ak jibril ci ka al buraq ba aksi ci asman su ñëk ci dal di yeglo ñu né ko kan la mu né mëna jibril né ko andal mu né yonenté bi né ko dañ ko yoni mu né ko waaw ñu né ko marhaban ahlan wa sahlan neena mu dal di ñu ubil ko buntu asman su ñëk ci mu fekk fa sunu mam adama alayhi salam mo dal di yek ci asamanu ñaarel ci mo dal di def nam defoon dal yeglo ñu ne ko kan la mu ne jibril ko yeen andal mu ne yonente bi mu ne dañ ko diggal ñu ne waaw mo dal koy ubbil ci asamanu ñaarel mu fakk fa yonente yalla yahya ak yonente yalla isa mo dal di yogaat ba ci asamanu ñettel bi wax la mu wax won yeglu wat ko kan la ñu ne jibril ko yeen andal muhammad ko yonni ñu ne waaw mu ubbil ko dañ ubbi neena mu fekk fa yonente yalla yusuf borom tarba alayhi salam mu yegaat ci asamanu ñentel yi def nam defoon ñu ubbil ko mu fekk fa yonente yalla idris alayhi salam mu yegaat ci asamanu ñure juroom si def nam defoon tamit yeglu rek ñu ubbil ko mu fekk fa yonente yalla harun neena mu yegaat ci asamanu juroom bennel mi def nam defoon mu dal dikoy ubbil mu fekk fa yonente yalla musa alayhi salam mu yegaat dal di yeglo wat mu ubbil ko ci asamanu juroom ñaaral sa mu fekk fa sunu mam ibrahim alayhi salam ci nona nak neena ci le yegge mom jibril jall la ci sidratul muntaha neena jibril nako nak mon kat fi moy sama yamukay momu ko jegi legi nak demal yak sa borom ha anta wa rabbuka hadha maqami la atajawasu ci la yonent bi mom kesse di yek ba ag ci boromum tabarak wa taala ya rasul borom won ko fa mbir yu yeme mu yek jege boromam ba melni ki qaba qawsin wa adna summa dana fa tadalla fa kana qaba qawsin aw adna fa awha ila abdihi ma awha fa kadhaba al fuad ma raa afatumarunahu ala ma yara laqad raahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa إذ يغشى السدرة ما يغشى ما صاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى كوكمو يوننتبي صلى الله عليه وسلم تراجان ما من يجيس نفا أي كيم تان يري أن يكي يالسن بروم من ياليت وحيوك لمك وحيو ورم خم خمي نيني كت جيس نفا سن بروم نيني جبريل لواي أنتو كالال رنجان مبي أي خرباخ لا نيني جيس نفا البيت المعمور gisé nak bis bu né rek tolli ci juroom ñaar fukk jinni malaika ñoy dugg ci dem genn yalla suñu borom nit néna won nañ ko fa ñaari dex dexu so dexu sangara mu tan so yalla yit jox ko kemtan gu reey moy julli juroom mu nek ndigal la man kemtan dox dat koy jox ndigal te moy julli te nak juroom fukk julli la ko ndi ko na jox mu dal di wacc bak sidina musa nak ko he man de dama yoni won ci banu israël te xamoon naa ne ñoom mënu ñoo def ñaar juróom fukki junni sa xeet yi dana dis ñoom te nga dellu mu wàññi la nee na mu delluwaat ci boroomam muy def tour di bàggante diggante Moussa ak suñu boroom ba mu àgg ci juróomi julli mu ne ko delluwaatal lii rek même daa kii mu ne ko nag instant bi dama kersow di delluwaat sama boroom ci la nag dal di wàccewaat yooyu nag muy wax fi ne moom loolu suñ bi doon wax ci bayit yii mu nekk xissa bu dëgg xissa bu wér boo xam ne nii rot na ci téere sira yi rot ci Bukhari ak Muslim mu nekk xarbaax bokk ci xarbaax yi gën a màgg ci xarbaax yonente bi gannaaw alquranul karim nga xam ne it yàlla suñu borom daf ko bégale gannaaw bi nga xamante ne nii dem na Taif fekk fa ay gaay ñu di ko sànni ay doj di ko tuumaal di ko toroxal ba mu jóge Taif delluwaat makkatal mukarrama kooku mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallama
1: ci alquranul karim moom ñu nekk léegi nga xam ne Serigne Touba dafa wax ne ni'ma amul morom annabi yonente bi ku ñu sol ka wa rasulu ak ku ñu yónni ka mu wax ne it ni'ma amul morom alla si yonente bi nga xam ne jaada indi na bisulu ca maya lana ñeel ñu bi rabbihi ci boroomam aljamil mi aji rafet yonente boo ne moo ñu andi min zikrihi ci tundam gi di alquranul karim wa laqami ak yoonamo fi day kan yonente bi ne kat yonente bi alquran ñi ko yàlla jox dafa màgg la moo tax ki ko yàlla jox moom lay njëkk a tagg kañ ko yonente boobu nga xam ne mooy ku ñu sol ka di ndawul yàlla yonente boobu nga xam ne it lépp loo xam ne nii moom la doomu aadama doon bëgg ci ay may moo ko andi mu ni ayatu taha kemtaani taha yi ñu tuddoon léegi ahmada te mooy ahmad la tatanaha du jeex sarmada bu faw sëriñ bi nee na kemtaan yi nga xam ne moom la yàlla suñu borom jox taaha te tur la ci tur yonente bi bay jàng alquran am na ci saar woo xam ne taaha la tudd taaha ma anzalna alayka alquran li tashqa illa tadhkiratan liman yaxsha
2: تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى طه جي تربنا مني كم تاني طه رك تموي أحمد تموي أحمد لا تتناها نديخ سرما دابا فاو مني وانا بلوتنا قواث الهدى كتني ورم جبي عن خطها تبنكو بالقلم تقليبا مني كم تاني يلا جو سيدنا محمد صلى الله عليه

yonenti mom nga xamni mo ñew ci ñun di jangal alquran mi nga xamni ak jubla ci kep kuy sax xam xam xam nga alquran yalla moko mel ci ni ak jubla ndax te ay bi ñeek alif lam mim zalikal kitab la rayb fihi hudan lil muttaqin neena ak jubla ci ñi nga xamni ñoo ragal yalla motax mu ni akrim yemal bi zalikal kitab ci bobale tere tere bobu nga xamni fihi nek na ci hudahu ak jubam والصواب اكبر يول في شي نيك ني سي تيري بوبي تامين الخطاب وقنتغا والجواب اك تونتغا من ربنا بايكو سي سن بوروم سي قدامي كاي بوروم جوبك موني ييمال تيري بوبو دي القران الكريم nga xamne jubuk yalla sun borom ci lako def waye tere la bo xamne ay waqantel ak ay tont bayiko ci yalla sun borom mi nga xamne ni mom mo fi jitu mune huwa mom tele bu ashifa moy safara min kulli da ci bepp jangoro liman ñal ko xamni i'tamada sukkandikuna alayhi ci mom wa man kep ko xamni abahu bagn nako mom tele bobu turida dakos nako da hasratin mi borom pertuma wanda bi ak ritch serigne bi alquran alkarim moy tele bi nga xamni moy safara bepp jangoro fihi shifa'un lin nas yalla mo wax ci alquran da fay safara nit ki sax bu amé tawat fini wala mu am dara bu jangé alquranul karim lay dañ même nit ki bu jang alquranul karim ab gissam day gëna lèr am nit ki jang alquranul karim sax problème bu bëtt man nako am ndax té lèr gi ci nekk bokay gindi motax yalla suñu borom né mo safara la ci bëpp jangoro ci képp ko xamné sukkandiku na ci mom waye mu né nak képp ko xamné bañ na alquranul karim xamal né koku kat day perte bu ëllëgë yowal qiyam wax yalla wax na ci alquran né wa man a'rada an zikri فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتي فنسيتها وكذلك اليوم تنسى سنبر نين بو الله جي ينا كيب كود دو القران الكريم يتي وك فالي وك فالي ونيو كاي ديف كوك كود بو الله جي يوم القيامة كوك صاحتي ادنا نين لي دونو خط لي دونو sax gay dañuy wax ni neegum fuñu neegum kuy jang alquranul karim bu bok neegum kuy jang alquranul karim sax té néne neegum kuy jang alquranul karim bu duggé la ngay fekk mu organisé wu ndax té lu né nakoy tek fam wala tek ndax day bañ kamil bi rek dara diko laal ku du jang alquranul bu duggé neegum manam da ngay fekk sun bi fulé rek mu sanni fa dara yéré yé fé kaas yé fulé manam bu organisé wu ndax té alquran ji moko waral ko tax sé mu né yalla ni kep ku jang alquran kan te deud ko aduna ki manam fa innahu ma'ishatan tan kan deud ko khat lay deud te neena bo allegay yalla nakoy dekkal mu gumba de ko he mu gumba rek di lacc nan yaw yalla sun borom lan motax nga dekkal mo ma gumba te mo ne aduna ma ngi noni giste mu ne ko waw ndax manam ci aduna dama la andi won sama ay di alquranul karim nga fatte ko nang ko fatte won nak dinañ lay fatte wa tasil mine wa kullu shakhsin bepp jëm jo xamni al hada jengene fi ci mo al qur'anul karim wala ñe ci tahida te farlu wut bi tawbatu ci ak tu la qanina dajena ar rada al kadi min rabbih ci borom al muntaqimi ki aji fayantu muni bepp jëm jo xamni fi ci aduna dafa jeng ci al qur'anul karim te tubul delu ci borom wala ngi yowal qiyam dana dajé ak al kadi jo xamni day bayiko ci yalla muni wa huwa al qur'an allasi moy tere bi nga xamni man ihtada ku sakko gindiku bi hadihi ci djubim yor na la neena amna hutan ak djub wa yahtawi tam laq al fawsa takhi qadan bu ellegi yom al qiyam da ismatin di borom mucc min niqam ci ay mbugal muni al qur'an moy tere bi nga xamne kep ku sakku mu gindi la ci djub gi mu yor neena da nga dajje gindiku ci bu ellegi da nga texe waye da nga mucc ci bepp mbugal bayiko ci yalla sun morom fofu modi al qur'an al karim wa huwa mum al qur'an kitabuhu moy tere ba al mubin bu ler nañ tere bi nga xamne jaa dikene bi ci mom anat bu tabga al amin ka di kuñu wolu bi ismi rabbil alamin ci ndigalu morom bi ndefi dela xodan mi ak jub li hawil aqwa min yal ajla yon wa gëna jub mun al qur'anul karim moy tere bi nga xamne moy tere bi yalla bu leral zalik al kitabul mubin da fay leral lepp lu mata leral tere bi nga xamne kiko andi nak moy jibril mi nga xamne moy al amin ci ndigalu yalla sun borom mu nek ak djub ci ko kep ko xamni ni rek dafa bëgg djub waye tamit wax mom alquran allasi moy tere bi nga xam man adbara kep ku dudd andu ci mom wa ma tadabbara te setantalu ko asa

amna hutan ak jub ويحتوي تم لق الفوس تخي غدا بؤلك يوم القيام دا عصبة دي بروم مج من نقم تي اي بوغل مني القران موي تيري بيغا خامني كيب كو ساكو مو غيني لا تي نجوب جي مو يور نينا داغا داجي غينيكو تي بؤلك يي داغا تخي واي داغا مج تي بيب موغل بايكو تي يالا سون مورو كوك مودي القران الكريم وهو من القران كتابه موي تيري المبين بو لير ناني تيري بيغا خامني جا ديكني بي تي موم انات مو tabga al amin kadi ku wolu bi ismi rabbil alamin ci ndigalu morom bi ndefi yena xodan mi ak jub li hawil aqwam min yal ajlaq yon wa gëna jub muni alquranul karim moy tere bi nga xamni moy tere bi yalla bu leral zalik al kitabul mubin da fay leral lepp lu mata leral tere bi nga xamni kiko andi nak moy jibril mi nga xamni moy al amin ci ndigalu yalla sun borom mu nek ak jub ci ko kep ko xamni ni rek dafa bëgg jub waye tamit wax mom alquran allasi moy téré bi nga xam man adbara képp ku dëddu amu ci mom wama tadabbara te sétantalu ko asane na moy ne bihi ci mom rabbal wara borom binde fi udhu khatan neena ne mu ci nek rétan li lu mom ñeel way yeddi muni alquran moy téré bi nga xam ne képp ku dëddu te sétantalu ko moy na yalla sun borom tabaarak wa ta'ala bu ko defé day mu ci nek ko xam ni day nek nit ko xam ni ni ñepp koy rétan ndax ñak bu ñak alquranul karim waye nak wa huwa alquran allasi moy téré bi nga xamné man képp ko xamné sabata saxna fihi ci diko jang ci diko sétantal walam yaltafita te gessu leneen dudul mo za amalin di borom jëf neena yakum dana nek fatal di nit ku ñak morom ci nit ñi ainda shakuri fa santa kon ba akrami ki gëna tedd muni alquran moy téré bi nga xamné képp ko xamné saxal na saxna ci mom diko jang ak diko jangale te gessu leneen dudul mom diko jëfé neena koku day muju nek ci yalla sun borom kenn ko xamni amul morom wum alquran allasi moy téré bi nga xamné manik tafa kep ku doy ni bi ci mom ihtawa laqna amna ma la nga xamné kafa doyna wala yulaqi tadu dajek kul fazil asa chonay morom lori bil karbi ci ak tab neena alquranul karim moy téré bi nga xamné kep ko xamné doy lo na li nek ci mom laq nga lo xamné ni lu doy la tayit bo legge choona yi nga xamni ni moy borom lori ñom lañuy daj bo legge yowal qiyam yow do ko daj do dajé ak mom ndax liko waral moy yalla suñu borom mi borom tabe gi mo lay musal serigne bi motax mu ni ahmadu neena ma ngi sante rabbi sama borom al azim aji mag lan la koy sante moy ala kitabihi ci téré bi nga xamni al hakim aji xereñe wa fustu neena taxena fihi ci mom bi ulumin ci ay xam xam yo xamni tufhimu lana wedam lo zaata lafum borom fi tuddu ci lami mune yit yalla sun borom ma ngi lay sante yow mi nga xamni yoy aji magi ci tere bi nga xamni moy alquranul karim tere bi nga xamni ni tere bu xereñ la ci ay atem tere bi nga xamni yit laqna ci ay xam xam yo xamni xam xam yi buñ ko yilli won tay ken xamul fum yam te xam xam yoy yit day nopilo kep kuy borom lami ndax mune kitabu rabbi tere sama borom bi alkitab moy tere mari tere yalla bi neena buñu wax tere moy alquran bi nass zalika alkitab te lol nak ci texte la bo xamni ñu ni ci alquran yalla sun borom ni alif lam mim zalika alkitab muni bihi ci mom tere bo musimtu musa lesna min itabin ci ak yedd wa janibati saqmi ak lepp luy ñotti ak rag yalla nga serigne bi ni alquranul karim moy tere bi nga xamni yalla neena moy tere ba waye ci alquran may gima ci moy motax ba yalla musul nama ak yeddangi ak lepp lo xamni day waral ak rag fi ci aduna ak ci alakhirah muni huwa alquran khalilun moy kharib wa habibun moy sopba mukhniyan di aji doy li ñel ma am tabibin ci ab docteur bihi ci mom yuhibuni na ma bëgg labibun aji yow jo xamni yatlubu dana sakku khayral laqmi yon wa gën te war ci jaar muni alquran moy sama kharib moy sama soppe lolu sa beydu si wo xamni senegal yep xam ndax diko waral moy kenn ci way kat yi moko don way ya kitabul karimi انت حبيبي وخليلي وقبل كنت طبيبي مو يو تير يالا بي انت خليلي ياي سما خريط وحبيبي ياي سما بوب سما سوبي واي تابيت وكنت نيكون غا طبيبي دي سما ميدسين مو سيرين بي نينا مانام خريطام تي ادنا موي القران سوبي موي القران ميدسين بي كاي فاج تامين موي القران الكريم تي تينا القران تامين نينا تي لما سوبي كيب كوي ياو كو ام دي ساكو او يوت يا خير الذكرين يوم ميغا خني ياي نغنجي اك تودو غا خني

0: la waccees na ko min xayri rabbin mu bàyyi ko ci ab buur boo xam ne an sala wàcce na ko lie ñeel na taquudu dana wa mat nusula ngën ji wàccuwaay min zil baqa jóge ci yàlla mi borom deska wal xidami yàlla mi borom jiitu ga mu ni alquran karim tamit mooy téere bi nga xam ne mooy téere bi gën ci téere wàcce bàyyi ko ci yàlla sun borom te téere boobu nee na jàpp gi ma ci jàpp ak sax gi ma ci sax tax na ba yàlla womatal na ma ngën ma am ci moom wàccuwaay bi gën waaw bàyyi ko ci yàlla bi nga xam ne moo fi des moo fi jiitu nga xam ne fii alquran la jàkkaarloo di wax ak moom yaa xayra zikri yow mi nga xam ne yaay ngën ji ak tudd goo xam ne xat badaa feeñ na mi man ci yàlla mi nga xam ne safaa yi sama sell ab badaa def na ko mu sax ba faw xalli dan na yàlla nga saxal lii ñeel ma raxadan dund gu neex zaa amanim di boroomu kóolute waxidamin ak di sax ci di ay liggéey yoo xam ne dama koy askane moom ute dikki sallallahu alayhi wa sallam mu ne yow sun borom yow mi nga xam ne yaa def alquranul karim mi nga xam ne ah téere bu feeñ la téere boobu nga xam ne it sama sell yàlla sun borom mi ngi koy jaaree ci alquran mu ngi def ko mu nekk lu sax ba faw maa ngi lay ñaan yow alquran nga xam ne fii sëñ bi lay mel ne alquran lay ñaan waaye nag lii ñaanul alquran maanaam borom alquran lay ñaan kon sama dund yàlla nga ko saxal mu nekk loo xam ne lu neex lay doon ante yow alquran nee na rafiqi yaay sama àndanoo lil jinaanin ba ca àjjana yaa man yow mi nga xam ne yasuunu danga ñoŋal yasuunu dana ñoŋ almakaanu sama mbarab ba lii ñeel ma wa tutayibu te danga teeyal aljanaana xol ba lii ñeel ma yaa xayre sikirin yow ngën ji ak tudd muxkamin gu diguñ xereñi sëriñ bi wax ne alquranul karim mooy sama àndandoo bi may ànd ba nem biir aljanna alquran moomu nga xam ne barab sama barab dafa ñoŋ mucc ci bépp luy yàq ngir moom waaye alquran moomu it nee na moo teeyal sama xol ndaxte mooy ngën ji alquran ngën ji tudd goo xam ne ay mbiram lu xereeñal lu bëri ay atte la bàyyi ko ci yàlla sun borom yaa xayra zikri ñëw ngën ji ak tudd goo xam ne rutilaa jàngees na ko bi famin ci gémmiñ bi fami zakirin ci gémmiñu addu aji tudd joo xam ne dalaa jàng na ko suq yàlla nga mang li si waaye man ka nga xam ne xalaa bañ na ma li si waaye jëm xalaa bañ na li si waaye jëm ci kenn ku dul man wa kumte yàlla nga nekk lii ñeel ma wa xakkimi tayit yàlla nga ma defal ngën ji atte mu ne yow alquran yow mi nga xam ne yaay ngën ji alquran gu ñu wàcce bu ñuy jàng ci gémmiñu ki koy jàng yàlla nga ma dàqal képp ku ma bañ mu jëm ci keneen ku dul man te it yàlla nga ma nekkal toujours waaye yàlla nga ma def may ngën ji kuy atte yaa xayra munzalin yow ngën ji lu ñu wàcce yuri loo xam ne dana day wane maa la nga xam ne xaaba faddu nag zaata daburi boromu settantal rabbi sama borom yu saf fii dana sellal fikari sama xalaat bi ka ci yow mi xëyri tuuxa mi julu ay tuuma mu ne yow alquran yow mi nga xam ne yaay ngën ji lu ñu wàcce loo xam ne ni dafay wane lépp lu faddu woon maanaam képp kuy settantal alquranul karim yàlla dalay wan ay mbir yoo xam ne ni mbir yu nëpp la waaye nee na alquran yi tamit mooy li nga xam ne moo sellal sama xalaat ci yow yàlla sun borom ci yow alquran ci lu dul ay tuuma yaa xayra zikri yow ngën ji ak tudd goo xam ne xat jamaa dajale na xayra la oñoo mi ngën ji xam-xam yi wa qamaate mu not xidaaya samay noon lii ñeel ma wa manaate mu tere mi ne ci man aza tawax mi loru boroomu tuuma mu ne yow alquran yow mi nga xam ne yaay ngën ji tudd goo xam ne day moo dajale ngën ji xam-xam yi te it yow alquran yow yaay ki nga xam ne yaa ma notal samay noon yaa tere it lépp luy lor mbay ko ci man anta yow sabili yaay sama yoon wal hadis yaay ki may wettali xutta wa mat nga lii ñeel ma faaiqal maqis lu kawe lu ñuy qiyaas bi xidmatil maahi ànd ak liggéeyal aji far ji yéefar raïs kay kilifa ga mu kay yi si ki nga xam ni moo nandal sama xel ba mu muus bil mulhimi ci daraja yàlla mi aji yenkiwale yàlla mi aji joxe xéewale mu ne alquran yow yaay yow yaay yoon wi yow yaay sama wettali yow mi nga xam ne yaa ma wamatal ngën ji lu ñuy nat waaye nag ànd koog liggéeyal yonente bi nga xam ne moo far lépp li yéefar yonente bi nga xam ne mooy kilifa ga yonente bi nga xam ne kat moom mooy namm sama xel ci daraja yàlla bi nga xam ne mooy joxe karaama ya ci yolli yu ko soob yaa xëy na zikri ñëw ngeen ci ak tudd goo xam ne xat maxaa far na maa saa la ñaawaloon xal bi sama xol la naqari woon xal bi ci sama xol fa maxaa moom foru xam li yàlla nga ma may di ñeel ma kaw ni sama nekk mu fulihaan di aji texe bi mun si li ci القران بير منسلي تي يالا ميغا خاني مو واتش القران الكريم المفهم يالا ميغا خام مو كاي ديغلو كو نيف نيو يالا سن مورام يو ميغا خامني يو يا واتش القران ني نين جي تود ميغا خامني مو فار لي نخالي وون سي سما خول بام فار يالا غا ماي ما نيك كو خامني كو تخيلا تي يالا سن مورام ميغا خاني مو كو واتش واي يالا ميغا خاني مو ديغلو لي تي نيك كيب كو كو نيف بيكا تي ياو سالت الله نيان مالي كي سما بروم kawni yasaw nek noora sadikin leeru kep ku soobu ci yoonu yalla wazan ji sabit ak kuy borom ñoddiku nasi ko jamm yalla bima ci la nga xamni in jala fayna wal mubham ak la nga xamni mo neub mune yow ci alquran ci dara ci lay ñaan yalla mi nga xamni moma bind mu def ma may ki nga xamni ni kat may leeru kep ku soobu ci yoonu yalla waye di ko xamni ni day xecc nit ñi bi jamm yalla di len jëme ci yalla ci li nga xamni ni moy li feej ak ci li neub mu dadel tere bi nak ne wa an yaqud yalla nga wa mat li nabi ci yonente bi fi abadin ba faw bin nu xabi ci ñu tan salamayil muqarrabi ñaari dolle julli aji jegel ja bilantaha in ci lu amul fu mi jeex wal maqtabi ak matu kay mu ni yalla sun bor ma ngi ne ñaan nga wa mat yonente bi ali sattu salam nga wa mat sama julli da ci yalla sun mom moy aji je sama julli go xamni ni kat dama koy jul ci yonent bi nga xamni ni mom moy jegeele ci yalla jeme ko ci yonent bi ba faw and ak tandef ya ci do am fu mi ñam amul jeex way sun bi tej xass gi di wax nek subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin kon mu melni xamna mom
1: ki jang dara ci gundik yonent bi ali salatu wassalam ci am ndox def ko ci neena it yu naw yu neena day leral al asharabu nan gogu nonu nga xamne nan nga asharabu nan nga min zalikal ma ci momale ndox al qalba qalba bil mujabi ci daraja yi ke ñu may la nga xamne mom la doon ñaan ke ñu kuy ay ñaanam rek wal qalba neena qalba it wa yuhidana dundal tamit mom nan gog al qalba qal bi nga xamne moko nan doona ab ci lu dud ayib wa yahtami tammi aru an shaqa'in takti khidi neena ki nga xamni ni it dafa jang dara ci gundu yonente bi tifliko ci am ndox neena ndox momu nonu da fay leral xolup ki nga xamni moko nan waye neena xol bobu day dund ci ludur mu am ayib waye ci ludur day ar ki nga xamni ni mo def lol ci ay febal muni ihya mawlid al bashir dundal gane aduna aji begle ja yahmi neena kat day ar al iyal njabot ga wuddu yur ak kariya fihi nek na ci itam shifa ak safar li suduri ñel dëni moy ñel xol yi li kulli hadin ñel kep aji ginde jo xamne yan tammi dana askano ci mom yunus tibbi alayhi salatu wasalam neena kep ko xamni ni dudal la yitt gani aduna yunus bi nga xamni ni moy ngeen moy aji begle ja neena njariñ li ci nek du yam ci mom kesse waye tamit day ñewali baccali ba ci ak njabotam ak njabotam tamit yalla sun borom daf koy ar ci barke dundal gi mi dundal gudi yonente bi comme ni nga xamne it da fay ar kërëm bi ay kër yi manam nit ki tamit bu amé ay kër am njabot di dundal gudi yonente bi neena yew wi ci yalla andale ak karaga gi day lawale be ci ak njabotam waye tamit neena lolu day nek lo xamne da fay safar li nga xamne ni moy dëni fa tabarakallah day safar li nga xamne moy xol yi dundal gani aduna yunitibi ali sallallahu alaihi wasallam safara la ci xol yi ci kep ko xamni ni nak sakku nak gindigu kep ko xamni ni de askano ci xetu sayyidina muhammadun sallallahu alaihi wasallam kon xissa bobu non ni da bok ci xissa yi nga xamni ni dañ koy faral di netti ni yunitibi bim gani aduna mbollem jidani yek ci asaman ay jinne yi difa diglu ay xibar bi yonent bi gëné aduna dafa melni da am ay jum yu bayiko asaman di len daq waxti xibaar yi ndan diglu legi kon mësuñ ko diglu ñu wax ne ñoo ñu dan diglu xibaar yi bi yonent Isa wacce alayhi salam dafa melni kat dañ leena daq ñetti asaman yo xam mënatuñ ko jégé waye bi yonent bi nak gëné aduna ci guddi gogu asaman yépp lañu tej ba kër mënatu fa jaaré motam wax ni turida dakko sna fiha ci mom gudi gogu bin nujumi ci ay bidiw anis samawati ñu sori asa sori ko asamania kan lañu dakko ar rajim ngam puri da dakosna fiha ci mom guddi gogu bin nujumi andak bidiw ya ar rajim kunu jam ko mo iblis ani samawati ci asaman ya yani iblis desko dakku ci guddi gogu wa farranina dawna khasiran di aji perte yulim mbir mu may mangay wala bok yulim mangay def lo xamni ni yedangi la bi his bihi andak kurelam ga sa wakami di borom yi tamit manam toxtari di borom li nga xamni ni modi ak dakku gu len dakku ci yoonu yalla mune za wakami di borom tis di borom titange ene guddi gi yonnte bi ali sattu salam gane aduna neena it turida des dakkos na moy daño dak rajim kunu jam ko moy iblis jele ko asaman ya waw muy daw manam and ak yedange and ak kurelam bi nga xamne it ñoy and ak mom am naqar lol am tis lol te li muy jang alquran suratul jinni yalla sun borom mang ko fe wax jinni nan inna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sama faman yastami' al-ana yajid lahu shihaman rasada jinni dañu wax ni kat ñun dañu nekkon di tok ci asaman yi ngir diglu ngir reje xibar yi bayiko ci asaman way nak legi nak ko fa nekk di diglu ku ne na nga fekk ay jum yo xamni ni ñom ñokay fuglu te diko dakk ñoñu nak la señ bi juñu fi ne wa kan qidad ash-shuhubi tardan li ahli riyab an sami akhbari an-nabi wa raja'u bi nadami muni sata'at dal dinay jolli hina wulida waxtu nga xamni jurisna khayrun nabiyyin ganji kuñu sol khat bada gok feñna salla yalla doli tedd nga ali ci mom man yalla mi nga xamni ni hada ginnina fuadahu qalam bil hikami ci ay hikam lan mo jolli nurun ak leer azimun gu mag leer go xani mag ak leer gi taxna qad yara dana gis bihi ci sababu leer gogu qusura qaisara palay qaisar man ka nga xamni ni kana nek na fi ummil qura ci dekkou ci nday village yi dekk yi te lolou makkata moy makkata khayrul hurum ngeen ji haram fuñuy wormal neena guddi gi nga xamni ci la yunus tibbi alayhi salatu wassalam gani aduna dafa am leer go xamni ni mo jolli leer gu jolli basar ba daj aduna bi leer nañ ne kat guddi gi nga xamni ci la yalla def na kat ci la ku bax ki gani aduna ku bax ki nga xamni ni yalla sun borom mo gindi xolam neena dafa am ben leer gu jolli ba maam tasaro ci aduna bi leer gi mi leer taxna ba neena ku nek makka sax da ngay gis pala yi nga xamni mo nek qaisar mo nek sham ci digeunte makka suri legi sham moy suri legi digeunte makka ak suri nak sore na lol neena nak waye bi gane aduna yonente bi taxna ba leer gi dafa jolli ba ku nek makka sax diko gis wa mune bokku na ci batay yitt ci yi xewon ci gënu aduna mune iwanu kisra pale bi nga xamne pale kisra ba in sada kharna fi ha ci mom guddi gogu ne wa qablu te ñeek lolu rufi'a yeketes na sam kun teeg ya lahu ñel ko fa tafa'a ba mu yeketti nahwa sama jëm ci asaman nahwa samal mukarrimi jëm ci asamani aji tere lay neena bi yoonte bi gëne aduna yitt bokku na ci yi xew moy pale kisra bi nga xamne pale bu ñu tawaxon la mu doy war lool ñu japp ne kat da fi nekk ba aduna di tukki guddi gi yoonte bi gëne aduna lu toll ci 14 balcon waaw ñoo ci dal di daanu ci suuf neena nak dal di daanu ndax ti dañ ko yëkati woon mu yëk jëm ba ca kaw japp ne kat li du ma sa daan waye bi yoonte bi gëne aduna mom dafa am ñenti balcon wala bëgg fukki balcon ak ñaar yo xamni ni dañu mujj dal di daanu aw hatta sariru balal bi sax ci nga xamni mom buru kisra ci la daan tuddu in kasra ni dal dinay dam li ajli hawlin ngir titange go xamni iqtara garnako min nuri afdalil wara ci leeru ngeen ci bindé fi rabbi yow sama borom sallim yalna nga dolé wolo alihi ci mom mune bi nga xamné ni yonent bi gayna aduna yi dafa xew lal bi nga xamné ci la kisra bur bi dan teud sax dafa daldi dam bir yépp nak ñu xewé ci mom nak té moy sawara si dal dinay fay ndox mi dal di ñiss waaw mu gis né it palé bi dal dinay mab mu wo gisane kat yi di len laaj lan moko waral ñu dal di ko wax ni ko kat fukki balcon ak ñaar yoy daanu kat manam day wone ne kon jëmmi étape verse mom dana ci am ay fukki roi ak ñent yo xamni ni dañu tok waye rek gannaaw buñ fi joggé aman na benen roi bo xamni spirituel la buñ feñ makkatul mukarraman mom mo fi ñew waaw kon yi ni ay dëkkal yo xamni ñi nekk ci côté force bi joxé moy Iran muni rabbi yo sama borom sallim yalla nga dolé wol alihi ci mom yoninte bi ba'da salatin gannaaw dolé tedd nga xam bo xamni la tasulu du dañ bil ali andak njabotam ya wa sahbi ak sahaba ya al udul nyadi way madu wa jaddid yalna nga besal as sabila yonu yoninte bi ci man serign touba bila idan ci ludul nga di ma bolé non bo xamni daf may yakal ci lima def aw alami wala it ti metti do xamni ni day dox sama digeunte ak may def lol te moy besalat sa yoni للمصطفي نويت ما يجدد سنته الغراء واني احمد من يوسن بروم ماغي لي نان غا دولي وولو غناو دولي تيدغا سي يونتي بي دو داغ با فاو ديفال كو اي صحابام اك اي نيونم واي ماغي لي نان تاميت غا ديف ما ماي كيغا خامني دامي بيسال يونم بو سي لودول نك ماي داجي اك اب نون بو خامني ني دا فاي دوخ سما ديغنتي اك لولو ولا ميتي مو كنتي واخني صلي يالنا غا دولي تيدغا wa salliman te nga dolle wolu ala man ci yonente bi nga xamni ni hasalqna mawlidan ak judd go xamni jala daqna dawil qila worom bañel ya li geyrina jëm ci ñeneen ñu dul ñun wal tataqabbal te yalla nga nangu batay qidami yalla nga dolle nangu qidami samay liggey fi nak mutambli nak di wax ci manam magal gudi yonente bi ali satt wa salam wa sax lim jekk wax moy wax ci na gudi yonente bi daye bim am ak it valeur bim am ak xayma bi nga xamni ni mom la am waye it muy wax ci magal gi yol bi ci nek ak it niñ ko wara magale ak kiko def liko ci fek lol lay commencé di lim fi motax mune salli yow sunu borom yam ngi lay ñaan nga doli tedd nga doli wolu ci yonent bi nga xamni ni mo laq judd gogu nga xamni bi yonent bi juddom gogu nonu moñu dakal borom bañel ya moñu dakal ñi nga xamni ñoy yéfer yi noni l'islam yi mu jëm ci ñen ñu ñun te ma ngi li laaj yalla nga dolé nangu ci sabu gudd gogu samay liggéey yima lay liggéeyal moy tag yima lay tag yalla nang ko nangu tag gi me tag yonent bi ali satt wa salam yalla nang ko nangu moy sama liggéey
0: waaw serigne bi ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaftaru neena day muñ fi asnabtisam ci gën nga yëkkatiku ak muñ xam nga li wayo tax mu ne asnabtisam mais fi asnabtisam grammaire bu ngi jàngal ci grammaire fi asnabtisami kal barqi melne ki melax aw habbil ghamam wala pepp niir wa dahquhu neena ak retanam yajlu day wunni day demal adh-dhalama day daq adh-dhalam lendem ga kasrujin melni ki ay lampu fi dhulami ci bir ak lendem yenen tabi sallallahu alayhi wa sallam neena su muñe da dan muñ gu rafet la yere won wa manam gu re ku rafeti ak neexi retan la niko wala fi di waxe neena kat suma sana muñ da fay melni ki rek ak melax gu melxati ci lendem bi bu lendeme su melaxé lèr gi ngay gis néna yonenté bi ma sana muñ nga gis bañ yi wéx yi ci tarba ak ci gemign gi niko yalla sun borom bindé ak forme bi comme melax rek go gis ci lendem gi wala yit nga gis tawb yur moy taw bo xamni day taw ak doñ yi glace neige
2: nena ni mi wexe ni la yunit bi ali satou salam beñu mi wexe won ba tax bu ma sana muñ muñ gi fa tabarakallah da fay leer nañ ni wadahkuhu ak retanam yajluit nena retan gi nane retan nit da fay daldi wunni ak leundum day dak leundum su retané leundum gi du fa nek ndax te leer gi ngay gis comme rek ab lampe botal ci bir ak leundum xam nga tay ji bu courant coupé won ngay gis ni fepp day leundum waye tay bu ñëwé ma nga tal ab lampe ngay gis nek day leer nañ mel yonent bi ma sana muñ nonu lay mel wa wajhuhu khar kanam bi mudawwarun luñu wërele la man luñu kutumbal la man xar kanam bu ron la yoron wa huwa tamumit khamisun aji khos ji abid la azharu di aji rafet ji aw melokan wa huwa tamumit bahiyun aji taru la asmaru nekkon ko xamni yi tamit dafa jaxaso wex ak xonku murattilu takallumi di aji teyji wax ga ene yunus bin ali sattu sallam yalla da defon ci mom xarkanam bo xamni xarkanam bu rola bu rafet waye neena bir bi da nekone bir bu xoss moy bir bu sew nekut bir bu reuy ndax te bir bu reuy lolou du tar day ñawal doomu adam wa kon motax mu ne nek yorton bir bu reuy waye neena nekone ku taru nekone ku rafet aw melokan melokan wu rafet la yoron waye tay bi da nek tay bo xamni ni wex la bu jaxasu ak rouge murattilu takallumi nek ku tay ay wax nek nonit ay waxam wax ju tay la wax ju dal waw du xumbu ba upp du tuti ba upp day dal ci digeunte bi wax ju jot wax ju leer nañ du geud kenn du xuppu kenn du manki respect kenn koku neena ay waxam non la melone munek anma adh-dhahabi dafa melni ki ndoxum wurus fi khaddihi dagn ko soti ci lexam ba al-mu'adh muhadhabi badi buñ teyal badi buñ sel lexam bu sel bob wa kana nikuna mum yunitbi ali sattu salam sabtal qasab diku jot ci ay cir ene cir yu jot lako yalla sun borom tabaarak wa ta'ala joxon mum yunitbi sallallahu alayhi wa sallam yunitbi ali sattu salam yalla sun borom daf ko joxone ciir yu jot ngir ninuhu neena nuru bakkanam ba du shamami borom yu yekati kula ali sattu salamit yalla sun borom tabaarak wa ta'ala daf ko joxone yi muy wax neena kat dafa melni ki wurus lexam bi mum yonent bi nimu lere ak nimu a tay bi mu yor bu jaxaso blanche blanc ak rouge wex ak rouge neena dafa rafet ba melni ki day melni rek dañu toggu li nga xamni moy wurus or ni muy rafeté soti ko ci lex bi non rafet bobu non la yoré mu nekkon ko xamni ni tamit ciir yu jot la ko yalla sun borom joxone waye bakkan bi nek bakkan bo xamni bu yëkëti ko la ndax lolu ku xam culture arab xam seeni literature arab day gis ne ñom bu ma sal di tag kenn bokk na ci ni koy melale moy bakkan bu yëkëti ko bu cioppor la moy shumul arani a kamilu uznin aji matji ay nop adaju diku tamit aji tarji ñuuluk bet neena bet bi lu ñul li ci nek dafa ñul kuk wa ashnabun ak ndoxum bañ mufallajun ku ñu melal ak sakala yalla neena bañ bi dafa am sakara yalla waye wa ashkalu neena bet bi dafa amon xon xonku bu ci nek waye nak lolu nekul lo xamni ni lu koy ayibal mubtahijun di aji taru wal wajhu neena xar kanam bi ma hil ghumami aji fajj ay njaqarel wax ci beeru ni yunus bin ali sattu sallam yalla da dogalon nopp yi da nek nopp yu mat seuk reuyut ba upp tutit nik non yi dafa yam waye bet bi neena lu ñul li ci nek da nekkon lo xamni ni yit lu ñul kokku la comme ni nga xamne bañ yi yalla sun borom daf ko def mu nek bañ yu rafet am sakala yalla waye nak amale bëd yi lu xonxlu ci nek lo xamne ni nak nekut luy ayibal de mo tax mene mubtahijun day begal ci mo jakarlo ak mom waye mene bokon na ci mom yonenté bi xarkanam bi na nekul xarkanam bo xamni ni xarkanam mbekté la manam fo jakarlo xarkanam bi so yoron aw metti wala nga yor ay jafé jafé ci aduna wala nga yor aw naqar wala nga yor leneen wala nga mer so jakarlo xar kanam yonenté bi sallallahu alayhi wa sallam yépp day dañ ci gattal dal señ bi néna li mo doon wax légui sax manam ak yaatal la waye lima bëgg wax rek moy beuy bi di ñew mo teunk lepp mu wax bu né wax wo mom yonenté bi ali satou sallam akmalul wara mo gëna mat ci bindé fi khalkhan ci bind wa khuluqan ak jikko jo xamné dhahara feñ nañu ñom ñaar wal mislu ku melni ki mom lam yura desuko gis qattu mukk walam yura walan yura desuko gis tamit fi shiyami ci jikkey wala ci giri mune ali satou salam yalla da nga def mu nek ko xamni mo gëna mat ci mbinde fi ci jikko mo gëna mat ci mbinde fi tamit ci bind moy jikko yonentit moy jikko ju gëna mat bindu yonentit bi moy bind bu gëna mat bind bu mat seuk amul dara lu koy rax fi da bo xolé cheikh sidi el hadji malik sidi khassida gën doon leral bi khilas zahab ma nga cey wax nan min kulli wasfin hamidin haza af'ala tafdilin raja'ul baraya ina ali satou salam bepp jikko bu rafet boy jël rek xamal ni mom la ci gëna rafet la am ni bo xolé wayu yit serigne touba lolou la ci wax moy mo gëna mat mi def ci ay jikko ci ay bind waye neena ku melni ki mom am moromam masesu ko gis manam ba aduna soso ba sunu jamono ji ca ñew yoon masunu ci gis ku nek ku melni ki yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam ci jikko ak ci bind comme ni nga xamne yit ba ila yumi dini ba aduna di tukki bi su penc di taxaw di suñu gis ku melni ki yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam Allahu akbar koku mo yoonte bi alayhi salatu wassalam
1: bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين مكي نيو اك يين فاسيين نك نفر اك فري لي نخي خامتي مو توتي تيري بيغا خامني موي دي تيري شيخ احمد بامبي تودي كو جذب القلوب لعلام الغيوب مو بوك سي تيري ييغا خامني نك قصايد يي جانغ سي خيو خيوي ديكو جانغ يي سي غاموي نخ قصيده لا غو بري اي نجاري نخ تي سيرين بي واخنا سي يو باري باري باري واو بوك لا سي نك تامبليما بي اي نيان اكي تورخلو لول نك موم با خام لا سي لي مي بيند waye nak julli ci yonente bi alayhi salatu wassalam waxna yit ci guddig yonente bi alayhi salatu wassalam laylatul mawlidin nabi waxna yit importance bi mu am ak njariñ ci nek ci koy magal waxna ci bir qasida gi yit lu jëm ci ay kemtan mu'jizatun nabi alayhi salatu wassalam yu bare bare comme ni waxe ci خاري يونتي بي ديفون اك وخيت سي صحابه رواتنا الخلفاء الاربعه واي اك سينو جامبار نك جولي وات يونتي بي عليه الصلاه والسلام واي نك وخني سي القران الكريم خامني ني موي مودينتل با واو ممل نكات ارسله الله الى كل الورى مرتلا ذكرا عليه انزل hudan li zitallumi comme num ko waxe ci qasti bir qasida gi mu nek qasida gu am solo kon ñu tambali momi nak wi tambali ku te tambali ci bismillahir rahmanir rahim tok serigne wax ne bismillah ci turu yalla lay tambali samay wax ak samay jëf ar rahmani kay xewale xewal yu dijja ar rahimi kay xewale xewal yu sewya xewale xewli dijji ci aduna te lolou moy aduna mom sun borom arrahman la fi ndaxte xewale mi day yaatu daj kap ci ñepp nak mbinde fi yep ñuko gëm ak ñuko gëmut arrahim nak moy xewal yi nga xamni mom ak jaglel la te moy ñi nga xamni ñoko gëm mu melni serigne bi mom arrahman wi fa la jëfëndiko jublu ci fi ci aduna xewale yalla yi nga xamni da matali الرحيم نك مو نيك لو خامني ني لو مو جاغول يالا داكاي جاغليل نيكو گم تبين قصيدة ربي بما يشرح الرحمن هب لجميع الخلق رحمة من يغني عن الشر من قرآنه قرأ. واو. حط أمة المصطفى عن كل مفسدة ولترحم الخلق يا من جدهم بدأ. يا ملك الملك يا من جل عن قود ارحم جميع الورى يا هاديا يا هاديا ردأ. كون مومن لي موتاخوني بسم الله الرحمن الرحيم ني تاملي سي تيري بي نك تيري لا مو خامني ني نك تيري بو ام سولو لا ني غستو سي نك واو ييغوتي سي تام يو باري باري باري غناو لي ني يالا ورسغالي تيمو توتي سي لانغ عرب نختي او موين رك نك اكاديميكمان ام نان سي ليسانس فليتيه يونيفرسيتي دال ازهر دي كير and ak lolep tamit tiewul qasida dañu xam manam njariñ gi mu am njariñ ak yitt yeme gi mu yene ak sew gi mu sew tax ñu ci faral di diglu ñu bare bare bokku na ci ñooñu ndeysan suñu serigne ba serigne abdourahmane bakki nako yalla suñu borom yeeram te jéggal ko waaw ndax te mom dañ ko fonkon ba motax joggé nañu touba ay yoni yon dem siyaré jiko ngir rek nak jël ci mom bande yi nga xamne da koy def boba nak 2004 la ñëk dem dor moti ci serigne abdourahmane jël ci mom bande ndax té mom dama ko daan diglu lu bare bare té bañ démé boba sax mom yalla suñu borom def ci sutura ñu fekk ko mu nekk ci kërëm julli aljuma ba ñëw ñu nekk ci salle bi wayé nak señ bi ci ak oyefam mo jog dé taala ñu wante le terme daldi may bolé nak ben way ni ma jox ko cassette yi mu defal lako ci nga xamni ci nonu lama ko defal la tamay di lor Mauritanie gisat nañ ko yitté ci magal dor moti ñu joxon ko ab lettre ak li nit ñi bari bari mu dindi ko lire ko kon koku dañu xamni mom xassidi serigne touba yi ak tamit mbollem xam xam mom jekku na ci naxté dafa ragal yalla suñu borom xamal ko ci lu bari bari kon ñu tambali ala barakatillah muné jazbul qulubi manam day melni li kat moy téré bi di jazbul qulubi ñoddi ko xol yi waaw jazbu moy xëc biiju xol yi li allamil ghuyubi jëme leen ci yalla mi nga xam ni moy xama konu kumpeya manam dal téré bi dafa wax ni da fay xëc ci xol yi jëme leen ci yalla sun borom mi nga xam ni mo xam lepp luy kump mutamline بسم الله الرحمن الرحيم الحمد مولم خيتي تانتي للحق نيلنا يالا ماي دغ موني تانتي ييب دال يالا سون بروم ماي دغ موكو موم يالا موي دغ جي ناخ موي بور بيغا خامني اك امام مونتا نياك كينين كودون موم ناك ساك ام مانا نياك يالا سون بروم موي دغ المبين غي اجي بير غي اجي لير غي اجي فيغ yalla mi nga xamni ni mom moy deug gi nga xamni ni deug bu feñ la waaw neena ma ngi sante yalla mom man yalla mi nga xamni kawnuhu ak nekkam li ñeel ma man serigne touba yebinu dana bir kat yalla mom nga xamni kat nekkal na ma man limma defal lolu lu bir la lu feñ la ci kep ko xamni ni yalla ubina ab xolam mu nekk kuy gis ay kep ko yalla yit def ci mom nam ci mom yermane ak yiw da nga xamni yalla defal na ma dara kon mune mi ngi sante yalla lan la koy sante moy alal kitabi ci tere bi nga xamni moy alquranul karim al mustabin bi ajiller te ajilleral ma jami'in ni'ami annak mbolem xewali mune ma ngi sante yalla sun borom tax ma di ko sante nak moy xewalam yu maggi xewal yoyu nak li ci gëna mag moy alquranul karim احمد لنا سنت ربي يا سما مروم العظيم مي اجي مغ حمدا اك تانت غو خامل ني كثيرا غو بري لا يريم دو دوك مصليا مي اجي جولي على كريم تي اجي تيد جو خامل ني قاد ومتنا الورا بنديف يا للمنعم جميل تي يالا مي اجي خيوال مني ماغي سنت يالا سن مروم مغ مي cantu gu bare bare go xamni ni kat cantu gogu makoy santu du dok waye nak buma sante yalla mag mom ma ngi julli ci yonente bi nga xamni mo aji teddi ci lolu ci ay turum la yonenti bobu nga xamni mo wamat mbinde fi jëmeleen ci yalla sun borom bi nga xamni ni moy aji xewali ja kep ko am xewal mo la ko jox fa tabarakallah muni ashkuru dana sante dana gërem dal arshi borom arash al majid ki aji tedd shukran cyant go xamni ni yulaqihi dana dajje ak mom masjid ndon len musalliman bi mi aji ñaan ak mucc ala wahidin ci ka nga xamni amul morom ka nga xamni ni amul manam ku melni ki mom ala wahidin ci nga xamni ni amul kuñ koy tekkelil dal bi kalkali ci sama dënd moy sama xol wa kalimi ak sama bat moy sama lamiñ muni man kat serigne touba ma ngi sante yalla mi xay moy borom arash yalla mu tedd mo mang koy cyant go xamni ni yalna dol dajje ak mom dol len cyant kuy doli ku rek ba faw waye bu moko sante bu nopi nak ma ngi julli ci yunitte bi ali sallahu alayhi wasallam amul morom kon cyant gogu makoy sante nak manam dafa fonk dafa reuy ba dama ko fonk da reuy ba nga xamni ni ci sama xol la ko tibbe waye nak yor sama lamine tamit diko leral ni shakartuhu santana ko mom yalla mom is ngir khassani moma jaglel is waxtu mo xamni ni khassani jaglel nama bi khidmatil mahi ci ligeyal aji farji bakari aji farji yefer asani ki aji yeketiko wa za khidmatin may borom ligeyal ko fil alani ci lu feñ manam lehu ñel ko wa fak ko wa fak mbir mom dajina wala mi samay jeng waaw neena man kat ma ngi sante yalla sun borom gannaaw bu ma jaglele ma nek ko xamni damay liggeyal yonent bi nga xamni ni moy farji yefer ma diko liggeyal ci lu feñ nak waaw tay nak yalla sun borom it ci liggey bi makoy liggeyal da fay melne dafa dajji dafa dindi li nga xamni moy sam jeng mu melne mom serigne touba nak liggeyal yonent bi mom khalis sattu salam ni wana mu ci am manam ku nuro ak mom ku yam ak mom da wax nako ci ay barab yu bare bare bare sax ba wax ni sax même Anas ibn Malik mi nga xamni mo nekon khadimu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam serigne bi neene liggey gi may liggeel yonent bi ci khasside yi ma nek khadimu rasulillahi lolou mom martaba la bo xamni ni sax manam Anas amuko waxti Anas mom da lan liggeel yonent bi rek ci dolem ak lolou waye nak ki nak mom liggey bi ma'nawi la ci zahir mune khitabi sama waqante lahu ñal nako khitabi sama waqante da'iyan neen me aji ñaan bima ca la nga xamni ni yuhibbu dana ko bëgg wa madiyan me aji continue ci lool nak di aji wé ci lool waye wa qada wamatan li ñal ma aghrad ya sama khimtif wa zadan nek ab yobal li daril karami jëm ci keruk tabega mu nekat mum yalla sun borom sama waxante gi sama discours bi ci mom la jëm ndax ti nak liko waral moy dama koy ñaan ci mu ci li nga xamni ni mom la bëgg mum yalla kat ma koy ñaan ma nek ci lool la te yit nek lo xamni dama ci continue man ma ngi ñaan yalla dal mu dëgeural ma saxal ma ci li nga xamni mum la bëgg waye nak tamit ma nek lo xamni dama continue ci lool comme nim koy ñaané nim koy ñaané mu womatal ma gannaaw mu wamatal ma samay xemem teef mu nekk ab yóbbal jëm ca kër ga nga xam mooy kërum tab këru tab ga ñaan googu nag ci la continue ba léegi wax ni yaa rabbana yow sunu borom yaa rabbana yow sunu borom yaa rabbana yow sunu borom yaa rabbana yow sunu borom ushkur yàlla na nga sant saayana sunu jëf bil muntaqa ci daraja yi ku nu tànn ka al muxtarami ka di ku ñu warmaal fi serigne bi dal dinay baamu batu ya rabbana juroomi yon lol nak serigne abdourahman mbake daru muati neena kat li ci serigne bi djublu mom nekut lu mu xam waye nak dafa wax ni ci bir alquranul karim yalla borom bi azza wa jalla répété na fa batu ya rabbana ay yoni yon ñu ne nak man na am lol tamit li serigne bi djunju fi waye ni ngi koy déggé ci ñeneen ñi nga xamne dañuy wër di waxtan rek nan ay ya rabbana yow borom julli subak ya rabbana yow borom julli tusbarak yoy yep ay wax la yo xamne ñukay wax dara leeru len ci waye fi dal liñ mëna japp rek moy sëriñ bi day waxante ak suñu borom manam wo ko ndax te boy wo ko xamni ni da bëgg koy wo lu wote yi bari rek man tamit na ci aw deggine moy boy wo yalla mi nga xamni da bëgg koy wo ku diko ñaan kon loko wo lu mu gëna bari rek manam ngay yaakar ni dañ ko wuyu ci lolou mo tax sëriñ bi répété ko juroomi yoon dañ ne ya rabbana yow suñu borom bamuy juroom yoon mu ne ko ushkur yalla nga sante sa'yana suñu jëf yi ñi jëf ci kaw suuf ci lu feeñ ak ci lu neub ñi ngi lay ñaan kat yow borom bi azza wa jalla yalla nang ko sante ci daraaje yi njol makka ku ñu tand ak nga xani moy ku ñu war mal muni rumtu sakuna minal mukarrimi bayiko ci yalla mi aji tabeje lil mustafa ñeel mustafa allasi mi nga xamni ni turam desna sakulahu ñeel ku salatun ak dolle teral julli wa salam ak dolle wolu ma'am tidahi andak sama tag kul amin bepp at mune mustafa mi nga xamni yalla kat day julli ci mom malaika yi di julli ci mom te digal ñi nga xamni ño gëm ñu julli ci mom neena kat ma ngi sakku ci yalla momu kat ma nek ko xamni ni dama koy tag diru at wala sax man nga wax ni manam diru chamono diru sa bu ne ndax te dañu ne inda sabah wa fi masah wa fi al masa'i salatu sitta bi madhi sitta tatihi batta ma tisai ni salli yalla nga dole tedd ga ala man ca kan xamni ni in ja'al defuna mi ngi jogi ci batu ja'ala ki nga xamni ni kat yalla def nako khutbal wujudi muy khutbu sangup manam monde bi sangup bindef yep yonenti bobu nga xamni bindef yep moy sen khutbu neena yow yalla mi nga xamni ni yow ya ko def lolou yalla nga doli tedd nga ci mom waaw wa karimi hina hal fu fi waccina wa alihi ak njabotam zawin ni hal ñay borom may wa sahbi ak sahaba wa karimi te nga itamit teddal ko kon salli ak wa karimi ni ma ngi ñaan yalla sun borom mi nga xamni ni mo def yonenté bi muy khutbal wujudi yalla na yalla dol tedd nga ci mom dal itam dal di koy teral mom yonenté bi alayhi salatu wassalam muni salli yalla nga doli tedd nga waye gis nga salli ci baat bu ñeek bi ak wa ansimi ñaar yoyu ñuy and manam yalla nga doli tedd nga wa ansimi yalla nga maggal ala man ca ka nga xamni ni ju'ila defes nako khayra nabiyyin muy gën ci yonenté fadila ganelis nako it yalla mi ko ganeela hina abuna waqtu hani sunu mam adama in jadala dal dina koy tembel moy yalla sunu mom dal dina koy créer fi tinihi mu nek ban kesse man fi day wax ni kat yow sunu borom yow mi nga xamni ni yaaji mag yalla nga doli tedd nga ci yonenti bi dal koy maggal yonenti bobu nga xamni ni kat yow ya ko def ni mu mel jox ko ngeneel te boba kat adama dang ko bind mu nek man kesse defo go ci mom ak ro lol nak li señ bi di junjun ni ay ahadith yu bari rot na ci yo xamni ni yonenti bi dafa di wax ni kat sunu borom def na ci man ngeneel fama nek khairul mursalin te boba adama kat koor bi rek la yalla bindugul non ni wasalliman yalna nga dole wolu ya rabbana yow sunu borom ala khitamil anbiya xam nga fe salli la waxon fi mu ne wasalliman lepp rek mu nek ci manam siqatu julli forme yi nga xane ci len julli ci yonente bi salli wa sallim fe mu ne salli fi mu ne wasalliman yalna nga dole wolu ya rabbana yow sunu borom ala khitamil anbiya ci yonente bi nga xane mom motali anbiya wi wal mursalina ak ñu ñu yoni ya al asfiya ñe de ñu tan imamina yonenti bobu nga xamni moy suñu imam al muazzami ka di buñ magal ni yalla borom bi azza wa jalla yalla nga dole wolu ci yonenti bi nga xamni mom motali anbiya wi waaw gannaaw yonenti bi alayhi salatu wassalam lok fofu mom ab yonenti du fi ñewat wax te yalla moko wax ne ko wa khatamun nabiyyin waaw gëna yonenti bi ab yonenti bi ñoom kon moom yonenti bi moom la melal ni kat mooy khatimul anbiya yonenti bi nga xam ne mooy suñu njiit lu mag wa salli yàlla na nga dolli tedd nga يا ذا النعمة يوم برم خيول جي على رسول الرحمة تي يوننت بي يرمانيك يوننت بي نخني مو يوننت يرماني مغلاق باب النقمة نخني مو يتشابي بنت مبغلية بنت تيسيا سبب كل نسمك نخني مو يسبب بيب منديف معنام تي موم دال نغ مو يسبب بتخ يالله سن برم بند منديف يدال واو كيب كوني بند ريك يوننت بي عليه الصلاة والسلام تي نغني لموتخ عليه الصلاة والسلام ci tamit day ñaan day julli ci yonent bi yow sun borom yow mi nga xamne yaay borom xewal yi yalla na nga julli ci yonent bi nga xamne yoni rasulur rahmala tax te yalla moko wax ni ko wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin man kat man yalla dama la yoni ngir rek nga nek lan ngir nga nek yermande ci mbollem binde fi tax serigne bi nekat yonent bi yermande yonent bobu nga xamne yit moy tejuk bepp buntu tis buntu mbugal hani moy tiabi bi tej buntu mbugal salimanna yalla nga dole wolu ya samadi yow yow mi nga xam yow la djublu ci ay aaju yow kilifa gi wala nabi yonent bi muhammad tur la ci tur yonent bi alayhi salatu wassalam wa alihi ak ñoñam wal hamd ak way sante ya waye wakun yalla nga nek tamit li di tarasmi ñel borom xeyntu gi ay djego man serigne touba mi nga xane may xeyntu yoon wi mu jaaroon ma di fa jaar man serigne touba moy yalla nga ma nekkal moy yalla nga ma defal aw yiw defal ma yit lepp luy xewal fi ci aduna ak al-akhirah allahu akbar ya dal baqa yow yalla yow mi nga xamne yaay borom des gi yaay des ba faw wal qidam yow mi nga xamne yaay borom jitu bi البقاء والقدم تور لنج توري يالا سن بروم تبارك وتعالى خم غي قصيده غي دا فاي يمي نختي سن بي مانام توري يالا ي ييب صاح ماناني سي بري رك دا نكو اندي سي قصيده غي نخ صمد واخناكو فوف اك البقاء والقدم يو يالا ميغي خني واي بروم ديسك دي بروم جيتو غي تقبل يالا nga nang minni ci man khidami sama liggey muy liggey gi may liggeyal yonente bi ci ay tag yalla nang ko nang wal turdi yalna nga gërem lu yi tamit za taqaddumi borom jitu gate ma yunitib ali satu sallam muniral laqami ki yo leral yoon wi yunitib xani moy leral yoon wi jëm ci yalla yalna ko gërem lu biha ci taggi malay tag ci sama liggey bi biha ci sama liggey bi muni yow yalla mi nga xani ay borom deske di borom jitu ga yalna nga nangu sama liggey may liggey yunitib waye na nga nek mu nek lo xam yonenté bi dana ko gëreum waw yonenté bobu nga xani mo léral yoon bi zaaka ko ke nak yonenté bobu kat khiyarul arab moy tanefu arab yonenté bobu kat ali satou sallam moy ki gën ci arab yi nga arab yi mom yonenté bi moy ci ñom la bok waw ginaaw nak ci ñom la bok waye nak téwul ñiko gëm té and ak mom ñoñu ay xiyar lañ waye yonenti mo leen gën waxuma lak nak kon ñeneen ñi nga xamni ni duñuy arab tax mu ni zaaka khiyarul arabi zaaka ko ke tamit munilul arabi moy aji amal ji aajo ya moy yonenti bi nga xamne kep ko am aajo bu ñewé jëm sa aajo faju waye zaaka ko ke ne nak sabilut talabi moy yonu chakutef nit ki di chakku nit ki di sakku mu nek lu koy gindi lu koy wamat demé ko ci yalla ak lepp lu muy sakku ci aduna ak al-akhirah xamal ni yoon wi nak wi ci gëna gaaw moy nga jaaré ko ci yoonent bi ali satou sallam top ko daldi xëñtu mboram xëñtu sunna tabibu ahli saqam yoonent bobu nga xamni moy docteur ñoon te xeydi ji manam yoonent bi ñoon rag ji ñi nga xamni ñoo amé tawat manam da bëgg wax ni yoonent bi kat kep ko xamni ni ku febar la mom mo yor sa médicament manam ci nga xamni ni molay faj salli neena yalla nga dole te nga ala babil huda ci buntu njugga na il madaka aji sori ci am lef manam yoonent bi nga xamni ni kat mbiram dafa kawé lol fa yalla sun borom tabaarak wa ta'ala moli ndada ko nga xamni it moy joxe tabga laysil ida nek gayne fa non ya non yi nga xamni ñoy non yalla yi dafa wex ba melni gayne ci ñom ma hirada ka aji farji al kade babil ula yonenti bobu nga xamni moy buntu kawe ya wal karami ak tabga ñu yalla suñu borom yalla nga doli tedd nga ci yoonenté bi nga xamni moy buntu jubga yoonenté bi nga xamni ni yitamit mbiram la fa sori lol fa yalla suñu borom yoonenté bobu nga xamni moy joxe tabga kep ko xamni ni am nga aajo kat xamal ni mom bo ñewé da nga fekk di ak tabam yaatuna yoonenté bobu nga xamni moy gaynde ak non ya yoonenté bobu nga xamni moy farji alkané waye moy buntu boy kawé buntu bi yu kawé ak tabga mune o salli man yalla nga dolle wolu ala al amin ci kuñu nga xamni ni moy kuñu wolu yoonte bi al amin wa moy nga xamni ni kuñu am ko lutti ci mom zak ko ki al makin moy kuñu degeural ka nga xamni yalla suñu borom daf ko degeural wal matin ak nga xamni ni moy aji degeur je
3: wa serigne bi continue dal di wax ni tabarakallah mune wa salliman yalla nga dolle wolu ala al amin ci yonent mi xani moy aji wolu de zaka ko ke al makin moy ki yalla sun borom dara jall yalla sun borom yekati wal matin ko kayit moy aji degeur je kuñu degeural ka ci ay kemtan yu fess ni zaka ko ke al mujirit moy ki nga xamne moy laq katba moy ki nga xamne ku laqatu bo ñewé ci mu laq la waaw aji xet leje ko kayit al qamin moy aji yeyo bi dasana ci tagwi waxtarimi dinan ko wormal yalla ko wormal mune yow suñu borom yalla nga dolle wolu ci yonent bi nga xamni bokku na ci ay turam al amin moy kuñu wolu ki am confiance al makin ka nga xamni it moy ki ñu kuñu degeural kuñu yëkëti kuñu degeural ka tamit nga xamni ni moy arate moy laq kep ko xamni ñew nga laqtu fi mom am nga karangé waye koku tamit moy ki nga xamni mom mo yeyo tagu wi ni mune daka koke al wahid moy ke ñak ga mas ke ñak ga ku melni ki mom amut wal majid neena koke it moy aji tedd ja wa huwa te mom al mabar moy mbax ga waye wal ahid moy kané sowi tek ci yoon wa jëm ci yalla andak ak njabotam batu al ahid joxe moy jeng am da bëggone yoonte bi dafa sori molem luy yoonu safan tek ci yoonu siratul mustaqim moy al ahid tamou ni huwa al mabr wal ahid man yoonte bobu nga xamné yaqulu lana wa mat istiqamatni andak juub man ka nga xamni ni ami gumbana ila al jinan jeme ko ci aljana gumba njaccar nga xamni xamul fu muy jaar ki reer xamul fu mu jëm wala ko kat bu topé yoonenté bi top sunnam daf koy wombat jeme ko ci aljana to mo ni sallini yalla nga doli tedd nga wa sallimi te nga dole wolu ya qadir ya aji atan ji ala sirajika ci salampu bi al munir bi aji leer wa huwa te mom al bashir mi aji begle ja wa an nadhir ja aji quppe ja it bi ni qamin ci mbugal wa ni'amin ak ay xewal neena yow borom bi azza wa jalla ma ngi lay ñaan yalla nga dolle tedd nga dolle wolu yow mi nga aji ayat ak tanji ci yonenti bi nga xamni moy sa lampu bi leer wa waqti wada'in ila allah bi ismihi lako yalla wax wa sirajan munira yonente bi sallallahu alayhi wasallam yow da nga nek ko xamni ni ab lamp nga buy leral te yonente bo mo xamni muy aji begal ci ay xewal al janna wa na'imha wa ay wan nazir moy ki xuppe yit bi ni xamin ci mbugal te moy manam sawara ak tartar mbugal ya fa nek ni zaka ko ke rasul rahati mo yonente nof lay bi wa zaka ko ke it rahmur rahati mi aji yatu ji tenq wa zaka nena ko ke ay waydul fasahat moy borom lammi wu leer wa zaka ko ke rasulul malhami moy yonenté xex ba yonenté bi nga xamné jambar la ci xex yi manam yonenté bi nga xamné ni kat moy taxawal guerre ya ci nak li koy waral moy ñi nga xamné dañu jot ngir xey l'islam nga xamné dañu jot ngir togn yonenté bi moy taxaw ngir dakk ñoon rasulul malhami li koy wax moy al malhami ñu waxe al malham ci arab moy guerre ak combat bu amé ko ko la yonenté bi mom moy borom xassa.

0: mu ne huwa mom yonente bobu allasi moy yonente bi nga xamni ni imtaddat talal na yadi sama loxo bihi ci mom sabu yonente bi li rabbi jeme ma sama borom al afyadi gëna jariñe wajada neena tabena li ñal ma bil jayyidi ci la nga xamni ni ken amuko min ghayri hat ci luddul ma nan ko andi jox ma yow yalla wakami wala ma nan ko sax ñaata nga makoy jaay neena kat serigne bi neena fi yonente bam moy ki nga xamni mom mo japp ci sama loxo yobuma ci yalla sun borom mi nga xamni ni mom mo gëna jariñe te yalla momit defal ma lo xamni ni defaluko kenn ci luddul sax ma nan ko nak yow yalla sun borom jox ma dama may rek ndax ci na nek bur bi may waye tamit ci luddul ma nan ma li ma yor kan ma koy jaay ñaata nga koy jënde kon mu nek lu am solo fa tabarakallah ci qasida gi nga xamni ni moy jasbul qulub ñu nek ci ak yeen xamna rek insha allah taala yeen joxad ran jiw ci guddi gi gëna eggale nga xamni moy téré bi والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: له نيل نكو موم يننتبي صلى الله عليه وسلم من الخوارق شي اي خرباخ شي اي خوتي باخ ما خرباخ يو ماغ تا كوي يو خامني لم يجي دي كل لسابق نيل اجي جيتو wala yafi te du dikki it li lahiqin ñel aji dab ñel aji ñew fadlan di ngeneel min al muqaddimi bi bayiko ci yalla mi aji jitele ja serigne bi ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yalla sun borom jox nako ay kharbaax ay fotti baax ay kemtan yo xamne dafa mag yu reuy kemtan yoyu nak ñi jitu yalla juxulen ko ñi jitu ci ay anbiya waxuma la nak ñeneen ñu du ñom waye kemtan yoyu neena ñi ñew tamit kemtan yoyu nonu yalla du len ko jox lolu nak nga ne la lo xamne yalla mo koy jox ko neex zalika fadlullahi yu'ti bihi man yasha والله ذو الفضل العظيم لولو غنيلو يالا لا يو خامني يالا مي ادي جيتالي موكو كو جوخ جيتال كو سيرين بي تامبلي دي ليم خرباخ يوي منها نينا بوك ناتي خرباخ يوي سلام الحجر نيو دوجيا عليه تي موم مشي الشجر doxu garabiya di and ak mom fu mu jëm inshiqaqul qamari niki nonu xarug wer wa laho ñel nako te lol nak mi ngi amé bi dil baqa ci daraje yalla mi borom desga mo fi des wal qidami ak ci daraje yalla mi borom jitu ga bayd wi serigne touba tuddu na fi ñetti kharbah ñetti kemtan yo xamne ni ci kemtani yonente bi la sallallahu alayhi wa sallam ndax yalla bu yonne ab yonente manam daf koy jox ay kharbaax ay kemtan yo xamne ni kemtan yoyu moy tektale ne ki ni kat ab yonente la tax yalla du wacc di wax nan ki ni kat ab yonente la waye nak fam warona waxe da fay wacce ay kemtan yo xamne ni mom moy représenter waxi yalla makana qawl allah kum niko seug bi di waxe ci tasawul sikhar jalla sadaqa abdi yaza ci lepp lu mu wax ak lu mu def serigne bi nak tuddu ci beyd wowo ñetti kemtan yoy bokk na ci nekat doji dañ ko daan nuyu mom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te lolou nak da nek hadith bo xamni ni hadith bu wer la ci nekat yunitte bi sallallahu alayhi wa sallam doji dañ ko dan nuyu te lol nak hadith bu wer rot na ci ay hadith yu bari sallallahu bok na ci hadith bo xamni sayyidina jabir moko netri jele ko ci yunitte bi sallallahu alayhi wa sallam yunitte bi nekat man de xamna aw de ci makka wo xamni doji dama dan nuyu lata ñu may yoni te dajjo wi nak man mi xamna ko te hadith bu wer la bo xamni muslim netali nako te nak hadith bu ñew ci muslim koko hadith